0: слухаєте найтепліший полюс планети. Західний полюс.
1: Західний полюс.

тримаючи тебе в своїх обіймах. Інстинкти правлять розуму супроти. Немає значення, чи зле, чи це падіння, коли до поцілунку залишається лиш подих. Тримаючи тебе в своїх обіймах, інстинкти правлять розуму супроти. Немає значення, чи зле, чи це падіння, коли до поцілунку залишається.

0: РФ презентує на обрій.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії. Можливість раніше за інших почути щось нове і потенційно цікаве, що може підкорити найвищі вершини українських гіт-парадів.
0: Гід на обрій.
1: Цього разу справді дуже зворушлива та чутлива композиція, яка не залишить вас осторонь. Це творчий доробок дуету Арсена Мірзояна та Тоні Матвієнко. Пісня «Не край». Реліз став особливим подарунком Арсена до ювілею дружини. Музику до треку написав Віталій Телезин, а автором слів став сам Арсен. Це перша велика спільна пісня артистів за останні 12 років. У новому треці пара закликає до відвертості у стосунках та важливості простої розмови. «Не край» – це тиха і тепла сповідь про довіру. Нагадування про те, що між партнерами має бути завжди діалог. Треба замовчувати свої занепокоювання і породжувати сумніви. Ревнощі треба озвучити спокійно і не соромлячись. Почути одне одного – це і є повага. Діляться артисти. Смакуємо цю чудову композицію разом. «Не край» – Арсен Мірзоян та Тоня Матвієнко.

Попри тривалу паузу співпраці в дуеті, артисти постійно підтримують творчість одне одного. Зокрема, Арсен брав участь у роботі Тоні «Блискавка», а Тоня знімалася у відеороботі «Мірзояна» «Італійська сім'я». Але нова пісня «Не край» стала справжньою перлиною серед інших робіт цього творчого дуету. А з вами був Олесь Кальмук. Бувайте!

Полюс.

0: бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Це твоя Франківщина, твої новини, твоя історія.
5: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
4: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
6: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії «Соціум Девелопер» дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті «Соціум.ІФЮА».
7: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
8: Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
9: Соціальна реклама.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
3: 100-метрівка – це…
4: 100-метрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «100-метрівка» з Ярославом Заровецьким. 100-метрівка – це про спорт, а ти що подумав?
5: Нештучний інтелект.
6: Щосереди о 10.20. Відповідай на запитання від Mind Games. У ефірі «Радіо Західний полюс» або у наших сторіс в Інстаграм.
7: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
6: Натуральний інтелект. Це тобі нештучний.
8: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
9: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12.30.
8: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
10: Реклама.
11: Смакуй весну разом із агенцією «Західний полюс». Виготовлення та розміщення реклами в етері топових радіостанцій Прикарпаття. Про вас почують на радіо, прочитають на порталі «Репортер» та побачать на телеканалі 402. Для нових клієнтів акційні пропозиції та лояльні ціни. Рекламна агенція «Західний полюс». Телефонуй 050 433 0606.
12: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
13: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
12: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
13: Івано-Франківська, вулиця Галицька, 201Г.
14: Деталі на сайті «Менспростір».
15: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
10: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.

0: У Києві 8 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Новини.
3: Усім доброго ранку, на годинку 8 година, і це час оперативних новин. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Громадам України дозволили напряму фінансувати групи протиповітряної оборони. Уряд вніс зміни до порядку реалізації експериментального проєкту. Відтепер органи місцевого самоврядування зможуть безпосередньо фінансувати групи ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад. При цьому оперативне керівництво цими групами залишається за повітряними силами Збройних сил України. Постанова також врегульовує механізм виплати додаткової винагороди бійцям груп ППО. Підставою для виплати є підтверджений факт ураження або знищення повітряної цілі. Україна повернула близько 400 квадратних кілометрів території після того, як деактивували портативні термінали Starlink, якими користувалися війська Російської Федерації. Про це йдеться в звіті Міноборони Сполучених Штатів Америки, повідомляє видання Bloomberg. Армія Російської Федерації використовувала Starlink для координації переміщень та ударів дронами в районах, де зв'язок був ненадійним або легко глушився. Сполучені Штати Америки схвалили продаж Україні обладнання для підтримки ракетної системи «Гаук» на суму, що оцінюється в понад 108 мільйонів доларів. Про це повідомив американський Держдеп. Російські винищувачі перехопили британський розвідувальний літак над Чорним морем. Міністр оборони Великої Британії Гіллі назвав дії російських пілотів небезпечними та неприйнятними. Про це повідомили повітряні сили Великої Британії. Літак, який перехопив російські винищувачі, британський, який виконував плановий політ. Це розвідувальний літак Королівських повітряних сил, на борту якого працювало до 30 спеціалістів. Він веде електронну і комунікаційну розвідку для командування Великої Британії та НАТО. Ну і переходимо до регіональних новин. На Прикарпатті суд обрав запобіжні заходи 4 підозрюваним в масштабній газовій схемі. Фігурантам справи, керівнику та 3 працівникам приватного газовидобувного підприємства призначено тримання під вартою з можливістю внесення застав. Суми застав – 166 мільйонів, 200 мільйонів, 998 тисяч, 173 мільйони гривень. Загальна сума застав становить 539 мільйонів гривень. Суд врахував усі ризики і масштаб збитків, завданих економічним інтересам держави. Нагадаємо, що цього тижня на Прикарпатті викрили масштабну схему розкрадання природного газу з державної газотранспортної системи. За даними слідства, впродовж 22 по 25 роки працівники приватної компанії незаконно відібрали та реалізували близько 8 мільйонів кубічних газу завдавши державі збитків на понад 200 мільйонів гривень. Про це інформує прокуратура Івано-Франківської області. Масивна гілка впала на дитину та авто на Береговій. Інцидент стався 21 травня о 16:50 біля будинку номер 32 в Івано-Франківську. Як зазначають мешканці навколишніх будинків, вони неодноразово зверталися із заявами щодо зрізання аварійних дерев, однак жодної реакції не було. Далі пряма мова. Сьогодні маємо серйозні наслідки. Дерево ледь не прибило дитину. Також пошкоджено припарковані автомобілі. Хто нестиме відповідальність за можливу трагедію та завдані збитки? Просимо негайно вжити заходів та провести зрізання аварійних і старих дерев, поки не сталося непоправного. Наразі це всі новини станом на 8 годину. Наступний випуск ви почуєте о 9:00, а зараз коротко про погоду.

0: Погода.
1: Ну що ж, друзі, 8.05, трошечки про погоду. Це по Теревеному, в Івано-Франківську, Калуші і Рогатині. Наразі стовпчик термометра показує нам 16 градусів тепла. В цілому сьогодні температура має зрости до 23 максимум. Буде мінлива хмарність в обідню пору, до того дуже буде хмарно, а ввечері синоптики обіцяють, що все-таки з тих хмар вийде до нас сонце і трошечки погріє. Також, можливо, на першу половину дня синоптики кажуть, що може випасти дрібнесенький дощик. Проте в суботу, 23 травня, весь день мине без дощів. Вранці буде ясна погода, в обідню пору трошечки захмариться, але ввечері розпогодиться. Вранці становитиме температура 10 градусів тепла, в обідню пору 23, а ввечері плюс 19. В Яблуницьку світа, в околицях там трохи прохолодніше, як завжди, плюс 9. Зараз бачимо на стопчику термометра. В цілому температура сьогодні зросте до максимум плюс 15. Весь день буде хмарно, але кажуть синоптики, що ще й в другій середини дня і до його кінця йтиме дрібнесенький дощик. Тому беріть з собою парасолі. В суботу ж, 23 травня, температура коливатиметься від 5 градусів тепла вранці до 16 максимум в обідню пору. Вранці буде ясно, в обідню пору трошечки захмариться, а ввечері знову розпогодиться. Опадів вже на завтра синоптики не передбачають. Ось така ось ситуація з погодою. 8.06 на годиннику. І я ще хочу нагадати, що партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбут». «Вамбут» – дім, де ти справжній.
2: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбут» – створюємо простір, що наповнюється вами.
0: Реклама.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad 6 червня у Dragon Park, Львів, вулиця Стрийська, 200.
5: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
6: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
7: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
6: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
7: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
8: Деталі на сайті «Менспростір».
9: Привіт! Це Благозаврик. Маю класну новину. Відкриваю школу в центрі міста. Ходімо в перший клас разом. Чекаю вашу родину на знайомство. Запис на сайті благозаврик.com.ua.
10: Весна притягує тепло, а КТС – знижки, смартфони, планшети, комплектуючі, ігрові аксесуари, офіційна техніка Apple. Оновлі гаджети за Nice Price з виходою до 50% та оплачуй частинами до 25 платежів на KTC.ua. Пропозиція діє з 27 лютого по 31 травня 2026 року в магазинах КТС та на KTC.ua.
11: 23 травня Івано-Франківськ, літня естрада на Бастіоні. На сцені під відкритим небом на вас чекають Павло Табаков та Оксана Романюк. Легендарні хіти наживо у супроводі The Best Orchestra, Тіна Тюрнер, Френк Сінатра, Лара Фабіан, Деміс Русос та багато інших. 23 травня пориньте в атмосферу живої музики на Бастіоні. Відкриття дверей о 18:00, початок о 20:00.
12: Квитки на Контрамарка.ua, живий звук.
13: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.
14: Ніно Катамадзе – найгучніше ім'я сучасної музики. Одна з небагатьох, хто відвідує з гастролями Україну.
15: Ах, турпав!
14: Голос Грузії, голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
16: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
17: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Соціум Девелопер дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті Соціум.ifua.
18: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.

0: Ранок на полюсі.
1: Ну що, друзі, 8:20 на годиннику. Всім доброго ранку. Звичайно, вриваюсь до вас не дуже з гарними новинами, тому що комунальне підприємство «Електроавтотранс» Івано-Франківська пише, що зараз по місту формуються дуже сильні затори. І транспорт, саме комунальний, курсує значними відхиленнями від розкладу руху. Прохання всіх враховувати це, коли плануєте свої поїздки. Там з дому на роботу, з роботи додому. Ну, ви зрозуміли.
2: Просто ходіть пішки. Отака моя порада насправді. Ні комунальний транспорт, ні таксі, ні автомобіль зараз не справляться з тими заторами. Ну, в загальному, де затори у нас, Санечко? Як ти думаєш? Ну, гадай.
1: Ну, як завжди, Пасічна, Галицька, так, Вовчинецька, так. Стабільні всі оці Січові вулиці, стрільці. Мазепи,
2: так,
1: звичайно.
2: Центр зараз абсолютно весь просто червоний, друзі. Вовчинецька стоїть, мені здається, таким глухим, мертвим затором. Прилеглі усі вулиці, туди на Надрічну так само, де Повська, так само все стоїть. Тому, якщо ви маєте автомобіль, не нервуйтеся, слухайте найтепліший, пийте каву, чайочок зраночку, а ще краще водички, щоб не піднімати адреналін.
1: Ось така у нас ситуація на дорогах. До речі, будьте обережними, тому що я вчора читала новини в районі мосту на Пасічну, там же сталася потрійна аварія. Три машини стикнулися між собою, і це якби дуже досить довгий період, тривала вся ця процесія, розслідування, поки всі роз'їхалися, визначили, що куди і як, і комунальники запізнювалися, і був заблокований рух і в місто, і з міста. Просто через цю ситуацію. Тому будьте обережні, обачні, дотримуйтесь правил дорожнього руху, а ще, знаєте, такого водійського етикету, без цього, ну, нікуди. Ну що ж, далі від нас для вас такий трек від Дорофєєвої «Feel the Heat». Давайте слухати.
0: Стоїть? Де стоїть? Чому стоїть? Та вся вулиця стоїть.
3: Ранковий стояк. Актуальна інформація про ситуацію на дорогах.

0: Ранок на полісі.
1: Раночок на полюсі, друзі, нарешті. Це вже така не маленька п'ятниця, як середа, а велика, справжня, реальна п'ятниця 22 травня.
2: І визначна. Сьогодні, друзі, Міжнародний день біологічного різноманіття. Це тобто все, що нас оточує, як воно там працює. Це ж всі ці мікробчики різноманітні і не тільки.
1: Про які я не дуже хочу думати інколи, бо знаєте, то, що око не бачить, серце спокійне. Але насправді дуже крутий день, адже привертає увагу людей на ті проблеми, які пов'язані з збереженням біологічного світу. Далі, сьогодні Всесвітній день готів.
2: Ой, це ж Великій Британії десь, так? Виникла ця культура.
1: Чесно кажучи, я не знаю, звідки виникла ця субкультура, але вона мені дуже подобається. Всі такі з білою шкірою, чорному одязі, чорне волосся, чорні нігті. Насправді, готи, якщо на них подивитися, вони можуть спочатку налякати. Але це такі добрі люди зазвичай всередині. Ну просто. Тому усіх причетних вітаємо. Дуже ви круті.
2: Ой, і ще сьогодні день Шерлока Голмса. Це не тому, що сьогодні була написана книжка, а тому, що народився його автор Конан Дойл. Артур, правда?
1: Так. Я, до речі, дуже люблю цю історію. Книги – це окремий взагалі витвір мистецтва. Ну а якщо ще дивитися фільми і серіали, особливо з Бенедиктом Кембербарджем. Не бачила Шерлока Холмса? Дуже крутий серіал, раджу подивитися.
2: Але, до речі, я ще хочу сказати, що образ саме Холмса, він потрапив в Книгу рекордів Гіннеса як герой, який найбільшу кількість разів екранізувався. Тому обирайте свій формат кіно, серіалу, який вам подобається, і самого Холмса, і дивіться, сьогодні так буде класно провести свій вечір п'ятниці.
1: Так, сьогодні ще Всесвітній день міських фермерів, тому вітаємо і дякуємо, бо міське виробництво – це дуже-дуже-дуже важливо. Локальне.
2: Міжнародний день ще кокумам. Це взагалі-то про день кокосових матерів. Цей день відзначають 22 травня і присвячений він вшануванню унікального внеску і досвіду чорношкірих і темношкірих матерів у всьому світі. Це особливий день, він підкреслює важливість материнського здоров'я, добробуту в цих самих громадах. А ще звертаю увагу на нерівність, з якою часто стикаються у сфері охорони здоров'я чорношкірі, темношкірі матері.
1: Це правда.

0: Отако відразу двох зайців. Хоп-хоп. Ну, правильно, що за день і знати, що, власне, нам зорі пророкують на сьогоднішню п'ятницю, 22 травня. Починаємо ми з овнів. Традиційно вам кажуть, овни, світ не такий складний, як ти собі там думаєш.
1: І добре. Тельці, ну, а ви сьогодні чекаєте дуже добрі новини.
0: Приємненько. Близнячки, не зліться. На вашій вулиці теж буде свято.
1: Раки, ну, а вам потрібен трошки час, щоб все гарненько обміркувати.
0: Левчики, не буває відповіді «ні», бувають погані вмовлення.
1: Діви, іноді треба помовчати, а лодіноді це просто неможливо.
0: Терези, яка різниця, скільки тобі років, якщо злюки бобри – це завжди гарна ідея.
1: Скорпіони, хочеться сидіти в барі і хотіти додому, а не ось це, оце, от все.
0: Ой, я погоджуюсь, стрільці. Твоє діло, твій храм і сьогодні тіло. Діло. Твоє тіло, твій храм і сьогодні ти вклоняєшся Богу фастфуду.
1: Козероги, а може ви краще зважитися колонізувати Марс, щоб не думати, як сказати, що ти не хочеш йти на ту тусовку?
0: Хороша ідея колонізувати Марс. Водолій, в минулому житті ти був акулою. Інакше як пояснити твою хватку і ось це все?
1: Риби, хочеться поставити на паузу все і пожити для себе, ну хоча б тих 10 хвилин.
0: А знаєте що, інколи й варто поставити весь світ на паузу і дійсно присвятити собі, нехай буде 5-10 хвилин, але обов'язково це зробити.
1: А знаєте, присвятіть собі 50 хвилин з найтеплішим, будемо ставити вам класну музику, щоб ви прям відчули, що ви унікальні, адже сьогодні варто бути собою так. І таким неповторним. Давайте слухати наступні треки, ну і насолоджуватись. Західний полюс.

0: реклама.
1: Де після гірських стежок завжди є гарячий душ, де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Вамбуд. Створюємо простір, що наповнюється вами.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
7: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
8: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
9: Рішення про видачу ліцензії на наказ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
10: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя
11: і дарує подарунки своїм першим покупцям.
10: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
11: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
12: Деталі на сайті «Менспростір».
13: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
14: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
15: Соціальна реклама.
16: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
15: Соціальна реклама.

0: Ранок на полюсі. Ну що, друзі, ранок на полюсі, він продовжується, 8.54 на годиннику. І хочу нагадати, що генеральним партнером ранків на полюсі є будівельна компанія «Благо». А ще в них є сайт blagodeveloper.com, тут залітайте туди до них і обирайте своє якісне і комфортне «Благо».
1: Реклама.
2: «Благо» жити не в ЖК, а в містах. «Благо» бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. «Благо» бути частиною міста і мати в ньому своє місце. Для життя. Благо – це благо.

0: Новини.
1: Усім доброго ранку. На годинку 9 година. І це час оперативних новин. Слава Україні! Героям слава! Сили протиповітряної оборони знешкодили 115 зі 124 безпілотників, якими Росія намагалася атакувати Україну вночі. Про це повідомляють повітряні сили Збройних сил України. Проте в повітряних силах зафіксували влучання 7 ударних дронів на 5 локаціях, а також падіння збитих уламків на 5 локаціях. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час неформального засідання Ради України НАТО у Гельсінгбурзі заявив, що відбувається переломний момент війни і що Україна не просто просить про допомогу, а є контриб'ютором безпеки, донором і партнером, готовим ділитися досвідом із союзниками. Далі пряма мова. Щоб досягти миру, ми маємо зосередитися на трьох ключових елементах – дипломатії, тиску та силі. Нам потрібен новий поштовх у наших зусиллях заради миру. Так, висловив Андрій Сибіга. Сполучені Штати Америки схвалили продаж Україні обладнання для системи Hawk на суму 108 мільйонів доларів. Далі пряма мова. Цей продаж сприятиме досягненню цілей зовнішньої політики та національної безпеки Сполучених Штатів шляхом підвищення безпеки країни-партнера, яка є рушійною силою політичної та економічної стабільності в Європі, йдеться в повідомленні на сайті Держдепа. Також у повідомленні відомства США зазначають, що рішення є відповіддю на прохання влади України. Ну і переходимо до регіональних новин. Комунальний транспорт зараз курсує зі значним відхиленням від розкладу. Це пов'язано з суттєвими ранковими заторами. В електроавтотрансі радять врахувати ці обставини при плануванні поїздок. На 40 мільйонів гривень осучасняться 4 ліцеї на Прикарпатті. По 10 мільйонів з державної субвенції спрямують на заклади, які пілотуватимуть профільну старшу школу. А саме – Ворохтянський ліцей, Делятинський ліцей номер 1, ліцей номер 2 Івано-Франківської міської ради та Коломийський ліцей імені Михайла Грушевського. За ці гроші мають створити інноваційний STEM-лабораторії та облаштувати сучасні кабінети фізики, хімії, біології і математики. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 10:00, а зараз коротко про погоду.

0: угода.
1: 9.02, ні, не 0.02, хотілося, але вже 0.04. Час швидше летить, ніж я собі думаю. Ну, а температура поки що залишається на плюс 16 градусах у Франківську, Калуші та Рогатині. Максимум обіцяють сьогодні синоптики плюс 23. Кажуть, буде хмарна погода триматися. Ранковий дрібний дощ повинен все ж закінчитися ще в першій половині дня. Ну і, власне, більшого подів не очікуємо.
2: Ну, я скажу так, завтра в суботу буде трошечки краща ситуація. Опадів вже не передбачають синоптики. Вранці взагалі буде світити яскраве сонечко. В обідню пору ненадовго небо затягнеться хмарами, але ввечері, кажуть синоптики, розпогодиться. Вранці температура становитиме плюс 10, в обідню пору плюс 23, а ввечері плюс 19.
1: Ну, а тепер про погоду у Карпатах, наших околицях, горах і Косові, Яблуниці, зокрема. Там плюс 9 зараз. Далі максимум обіцяють синоптики плюс 14, плюс 15 градусів. Там теж похмуро сьогодні. І середини дня, і до кінця буде йти дрібний, але дощ.
2: Ну, а завтра дещо прохолодно буде вранці, плюс 5 лишень обіцяють синоптики. В обідню пору температура прогріється до плюс 15, а ввечері опуститься до плюс 12. Вранці буде теж спостерігатися ясна погода, в обідню пору мінлива хмарність, а ввечері знову проясниться. Опадів не очікується.
1: Це був прогноз погоди на найтеплішому полюсі планети. Друзі, залишайтеся з нами, тримайтеся цієї хвилі. І нагадуємо, партнер прогнозу погоди – Message Clinic. Комфортна технологічна клініка стоматології та косметології в центрі Івано-Франківська.
2: Запрошуємо на весняний сезон процедур для вашої краси. Message Clinic – кожен крок про комфорт, точність та естетику.
3: Реклама. Message Clinic – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Message Clinic – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642 52 30. Реклама.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
6: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
5: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
6: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
7: Деталі на сайті «Менспростір».
8: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-89.
9: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
10: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
11: Голос Грузії. Голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
12: Не знаєте, де обстежити органи дихання? В медичному центрі «Медатлант» профілактика, діагностика та лікування захворювань у пульмонолога. Проводимо спірометрію – безболісний метод функціональної діагностики оцінки стану легень. Подбайте про своє здоров'я. Звертайтесь за допомогою в клініку «Медатлант». Телефонуйте 095-00-38-452. 095-00-38-452. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії «Соціум Девелопер» дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті «Соціум.ІФ.ЮА».
14: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
15: Соціальна реклама.
16: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень.
17: Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
15: Соціальна реклама.

0: слабить мене руками. Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
1: Друзі, доброго раночку. 9:24 на студійному годиннику. В нашій студії є вже гостя. І сьогодні ми у рубриці «Друга кава» будемо розмовляти з лікарем-неврологом, психіатром медичного центру «Медхаус» Наталією Калічак. А про що будемо говорити? Про те, власне, як відрізнити мігрень від звичайного головного болю, ну і, власне, методи лікування. Як з цим боротися? Доброго ранку, пані Наталю, вам.
2: Доброго ранку.
3: Скажіть, будь ласка, чи часто взагалі лікар-невролог сам же ж відчуває той головний біль, який лікує у пацієнтів?
2: Буває, що відчуваю, звичайно, як жива людина. У мене теж бувають стреси, теж я можу забути попити води, так, і це теж може спричинити головний біль. Але я чітко знаю, як з ним справлятися. Я ніколи головний біль не терплю, у мене зразу є свій план дій на такий випадок.
1: Ой, до речі, про те, щоб терпіти. Це ж така класична схема взагалі. Людина терпить до останнього, аж поки не стає погано, вже зовсім, і тільки тоді приймає якісь там методи. Хтось уже, звичайно, знає, як з цим боротися, якщо це хронічно, наприклад, протягом життя. Але як, по-перше, взагалі відрізнити звичайний головний біль і мігрень? Це є якісь свої симптоми, можливо, щось таке специфічне. Ну і, власне, справді, чи потрібно вживати таблетки, чи терпіти до останнього?
2: Так, справді, одна з найчастіших таких помилок, що ми так звикли називати весь головний біль мігренью. Тобто, болить голова, у мене мігрень. Так, по-народному. Насправді ж, мігрень – це окреме захворювання. Ми взагалі маємо багато видів головного болю. Говоримо найбільше про мігрень, бо це найбільш частіший такий вид головного болю. Але він більш специфічний. Тобто ми маємо ще головний біль напруги, і, мабуть, кожна людина відчувала хоч раз в житті оцей головний біль напруги. Це коли в нас важкий день на роботі, так, був стрес, і ми відчуваємо тиснучий такий головний біль. Якщо говорити про мігрень, тут специфічні симптоми. Це пульсуючий, інтенсивний головний біль. Часто односторонній, але може бути і двохсторонній. І це не лише про головний біль. У такої людини буде нудота, може навіть бути блювота. Буде підвищена чутливість до звуків, до світла, іноді до запахів. Людина навіть може так описувати, що їй важко піднятися з ліжка, тому що навіть найменше фізичне навантаження, воно збільшує цей біль. Тому так, це не просто про головний біль, це вже таке ціле хронічне захворювання.
3: Так багато цих тонкощів, складових, які вміщають в собі сама просто мігрень. А мені цікаво, з чого взагалі вона виникає, що її провокує, можна так сказати.
2: Насправді є багато факторів. Не до кінця з'ясовано, чому в якоїсь людини буде це хронічне захворювання, в якоїсь – ні. Бере участь такий запуск специфічних білків, запальних в мозку і запалення трійчастого нерва. Оце все поєднюється і виникає приступ мігрені. Але чому воно виникає? Якби вчені ще досі відповіді не знайшли. Але хороша новина, що ми вже хоча б знаємо, як лікувати, як з цим боротися.
1: Є якісь покрокові інструкції, що робити в даних таких моментах?
2: Так, ми розділяємо лікування як під час приступу і профілактичне. Тобто, що робити, коли вже почалася мігрень, або що робити, якщо вона в нас така часта, практично кожного дня, тоді ми вже маємо якось її лікувати. Так ось, коли це початок приступу, найперше, що потрібно зробити, це прийняти таке знеболюючі. Є певний список знеболювальних препаратів, які найкраще вам підбирає невролог, і ви повинні прийняти в перші 20 хвилин приступу, тому що чим пізніше ви приймете ліки, тим менший ефект буде від них. Тобто, або взагалі його не буде.
3: Навіть таке можливо.
1: Як просто зрозуміти? Ну, от, є якісь ознаки, можливо, до того, як почався головний біль, чи як? Чи от почала боліти голова і відразу пігулку і все? Як зрозуміти, коли саме той момент?
2: Я своїм пацієнтам все-таки рекомендую приймати зразу. ми не завжди можемо розрізнити навіть, так, чи це мігрень, чи це головний біль напруги. Але якщо цей приступ уже за годину стане таким дуже інтенсивним, з ним буде важко впоратись. Mm-hmm. Тому все-таки головний біль терпіти не варто.
1: Угу.
2: Ми маємо досить безпечні засоби, які гарно впливають на головний біль. Це ібупрофен або парацетамол, які кожна людина навіть без візиту до лікаря може прийняти. Ну і прийняти чим пошвидше.
1: Мені стало ще, секунду, перепрошую, Ничко, просто ви сказали, головний біль і мігрень – це різні речі, тут так. Ми розібралися, так? А чи може бути, наприклад, коли людина страждає від мігрені, мати звичайний головний біль в такому?
2: Так,
1: і
2: так,
1: це різне
2: звичайно.
1: Так само?
2: Так, так.
1: Це вже дуже складно.
2: Тому що та, головний біль напруги – це такий от головний біль, який найчастіше виникає через психоемоційне перенавантаження, через стрес, так? Ми всі живемо в стресі, ми всі працюємо. Також іноді цей головний біль може бути, як от ми води не попили, або ми пропустили прийом їжі, і почався такий тиснучий фоновий головний біль. І так в кожної людини за життя такий головний біль буває. Але людина, яка має мігрень, вона ще додатково може іноді страждати на приступ мігрені, коли цей головний біль уже не фоновий, його вже неможливо, ну, на нього не зважати неможливо, тому що це головний біль, який тебе вибиває повністю з життя.
1: Угу. Тобто це спочатку головний біль, а потім вже приступ мігрені, так може
2: Ні,
1: бути?
2: Ні, може бути зразу приступ мігрені. Може бути зразу, що він зразу односторонній, зразу пульсуючий, дуже інтенсивний.
1: Я завжди собі думаю, добре, що є на світі лікарі, які нам можуть допомогти розібратися і допомогти, власне, з проблемами зі здоров'ям.
3: Добре, а як ви взагалі у себе в лікарні визначаєте, які обстеження проводите, щоб зрозуміти, чи це звичайний головний біль, чи це мігрень? І покроково, які аналізи, можливо, потрібно здавати, МРТ, чи що взагалі списочок такий, щоб люди не боялися і приходили з цим питанням все-таки до лікаря?
2: Напевно, найчастіше, що я стикаюся у медхаус. У моїх пацієнтів це здивування, що насправді нам не потрібно багато обстежень, щоб я поставила діагноз. Діагноз мігрень і багато діагнозів головного болю виставляються на консультації, коли я детально опитую симптоми, оглядаю пацієнта і детально пацієнт мені розповідає історію свого головного болю. Тобто така якісна розмова нам може замінити МРТ, УЗД і аналізи. Тобто це взагалі не обов'язковий спектр обстежень.
1: Угу. Цікаво.
3: Дуже цікаво. А що буде, якщо ми не будемо одразу пити знеболюючі? Будемо терпіти все-таки до останнього? Це може до якихось фатальних речей призвести?
2: Якщо ми говоримо саме про мігрень, не варто терпіти, тому що мігрень – це головний біль, який може тривати до 72 годин. Тобто це може бути приступ на 3 доби.
1: 3 доби? Так. Без перестанку?
2: Так.
1: Це ж, ну,
2: і він може тільки наростати,
1: витрити.
2: Так. І ми ніколи не знаємо, чи цей приступ буде тривати 5 годин, і він мине самостійно, чи він затягнеться на 3 доби. І з ним буде вже, ну, відповідно, важче впоратись. Тому, якщо це таки, ми знаємо, нам діагноз встановив лікар, що це мігрень, ми не чекаємо, ми зразу приймаємо ліки. Якщо це головний біль такий, ніби звичний, іноді попити води, пройтися, зробити якийсь масаж шиї, це може допомогти і без таблетки.
3: До речі, тобто спосіб життя, так як ви проводите свій день, він безпосередньо впливає на головний біль, на саму мігрень, тобто її виникнення?
2: Так, може впливати. Мігрень має свої тригери. Тобто щось, що запустить, спровокує цей приступ. Це теж може бути і стрес, це теж може бути якесь перенавантаження психоемоційне, це може бути погана ніч, ви не спали. Або в мігрені є такий цікавий феномен, що навпаки, коли ви поспали забагато, вас теж може зловити приступ мігрені. Тобто, так, якщо ми знаємо оці свої тригери і їх уникаємо, то, відповідно, приступи будуть рідші. Алкоголь теж дуже такий сильний тригер мігрені. Особливо, що ми говоримо про, бо зараз починається літо, так, ігристі або якісь коктейлі, де є ще додаткові ароматизатори, підсолоджувачі, вони теж будуть провокувати мігрень частіше.
1: А якщо говорити про сучасні методи лікування мігрені, які вони існують? Тому що ми чули про бутулінотерапію при мігрені, що це, як воно працює, як воно взагалі пов'язує? стабілізується.
2: Так, справді, зараз дуже позитивна новина, що навіть 10 років тому у нас не було ще такого великого спектру, як допомогти пацієнту. Зараз ми застосовуємо у клініці Медхаус, ми застосовуємо найсучасніші доведені методи лікування. Ми їх підбираємо дуже індивідуально, тому що, напевно, не існує двох однакових пацієнтів з мігренню, тому це різна кількість нападів, різний спосіб життя, різна стать, тобто це все дуже індивідуально підбирається. То, що буде найкраще працювати в конкретного пацієнта. Ботулінотерапія теж це один з найсучасніших методів профілактики. Я у клініці Медхаус працюю за міжнародним протоколом, де ми чітко знаємо, куди вколоти і яку кількість ботулотоксину. Тобто ботулотоксин, то що ботокс в народі, давно вже вийшов за межі естетичної медицини. Це не лише косметологія. Це гарний препарат для лікування хронічного болю і в тому числі мігрені.
1: Поясніть, будь ласка, трішки детальніше, як все-таки працює цей препарат. Можливо, я не знаю. Ну, якщо говорити про функціонал, так, ботоксу в народному, як його називають, то знаємо, що він розслабляє, скажімо так, м'язи, так? Чи це працює не тільки, я так розумію, зони голови, це може бути, ви сказали, лікує біль хронічний, тобто це може бути в любій частині тіла, як це працює?
2: Так, ну, якщо ми говоримо саме про оцю оце вміння ботоксу розслабляти м'яз, так, то іноді ми можемо застосовувати і при болях в спині, де є хронічний м'язовий спазм, так, або бруксизм зараз дуже часто проблема, коли затиснуті жувальні м'язи, ми теж можемо в сам м'яз вводити ботулотоксин, щоб розслабити м'яз. При мігрені там не лише нас цікавить оцей момент розслаблення м'язу, він також впливає на трійчастий нерв, який бере участь в запуску приступу, і якби не дає йому так запалюватися під час приступу. Тобто він блокує початок приступу, і тому приступи стають рідші.
1: Боже,

0: день, ну, практично щодня, коли людина живе від нападу до нападу, тоді це буде гарний метод лікування. Тобто, іноді буває, що мігрень в людини дуже епізодична, тобто раз в місяць, іноді раз в пару місяців, такий сильний приступ. Тоді, звичайно, ми не будемо говорити про ботулінотерапію, будемо підбирати інші методи лікування.
1: Угу. А як взагалі процедура проходить? Ну, і, власне, яких результатів можна від неї очікувати?
0: Процедура проходить, ну, достатньо комфортно, якщо ви не боїтеся самих уколів, тому що ми проводимо ін'єкції в 33 точки. Тобто це досить багато.
1: Це звучить вже страшно, якщо чесно.
0: Так, зазвичай навіть жінки в косметолога менше застосовують так цього препарату і менше проколів. Тут ми це точки на лобі, міжбрів'я, скроні з обох боків. Навіть якщо є мігрень з одного боку, ми все рівно пропрацьовуємо обидві сторони за протоколом. Це також потилиця, шия і навіть трапеція. Тобто це 33 уколи і застосовується багато цього ботулотоксину, аж 155 одиниць. Якщо так до порівняння, то в косметолога це зазвичай одиниць 20-30.
1: Це звучить, кажу, мені вже страшно, але якщо ви боїтеся голки, закривайте очі, просто розслабляйтеся, там дають антистреси, різні ручки. Але мені здається, це ж недовго процедура триває, так?
0: Процедура триває хвилин 20.
1: 20 хвилин потерпіти, так. І потім... А які результати можуть бути?
0: Результат, він довгостроковий. Оце величезний плюс, тобто скільки працює ботулотоксин у вас, скільки буде результат. Тобто в когось він може 4 місяці, в когось до 6 місяців. Ми рекомендуємо все-таки раз в 4 місяці повторювати процедуру. Але це комфортно, тому що ви раз потерпіли 20 хвилин, і потім 4 місяці у вас уже значно якісніше життя без такого головного болю.
2: Угу. Взагалі, хотілося б таких узагальнених, можливо, порад від вас, саме від лікаря, для наших слухачів, хто страждає на головні болі або ж мігрені, коли варто одразу ж звертатися до лікаря, а коли можна цей все-таки стан попередити і інструкції такі покрокові, що варто робити?
0: Так, перше, що хочу сказати, якщо ви сумніваєтесь, який у вас головний біль, краще прийти до лікаря і встановити діагноз. Так? Поради, як уникати головного болю, так? Це те, що я вже сказала, пити достатньо води, тому що обезводнення провокує головний біль, як напруги, так і мігрень. Не пропускати прийоми їжі, тому що різке зниження рівня цукру в крові теж запустить мігрень. Дотримуватися здорового такого способу життя, воно, звичайно, в плюс і буде профілактувати головний біль. Регулярний спорт, він навіть входить в міжнародні протоколи, як теж профілактика головного болю і мігрені також. Достатньо сну, менше стресу, щоб цей головний біль був рідший. Але якщо він уже почався, тоді чим пошвидше випити препарати, але безпечні, тобто ми говоримо про ібупрофен або парацетамол. Тобто те, якщо не допомагає, так, якщо не допомагають парацетамол з ібупрофеном, якщо приступи стають досить часті, якщо у вас в місяць більше днів з головним болем, ніж без, тоді теж, звичайно, до лікаря.
2: Все, я вже знаю, що треба купувати обов'язково собі в аптечку. Дякую вам, пані Наталя.
1: Ми дуже сподіваємося, що ці поради почують наші слухачі, друзі. Ну, а так само пам'ятайте, що ви, якщо пропустили частину розмови, ви зможете переглянути прямі трансляції в наших соціальних мережах Facebook та Instagram. Там вони будуть збережені і в повному доступі. Ну і нагадуємо, що сьогодні ми говоримо у рубриці «Друга кава» з лікарем-неврологом, психіатром медичного центру Медхаус Наталією Калічак. Мова йде про головний біль, мігрені, як їх відрізняти, методи лікування. Ми сьогодні дуже багато, особисто я багато почула новенького, насправді. І це дуже круто, що знаходяться методи лікування таких, здавалось би, несерйозних, але насправді дуже серйозних проблем, які впливають на якість життя. Тому бережіть себе, залишайтеся здоровими і не займайтеся самолікуванням. Вам, пані Наталія, дякуємо за цю розмову, за ці поради, за інформацію. Це дуже цінно.
0: Дякую вам.
1: Друзі, ну а ви залишайтеся з нами.

0: реклама. Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
1: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
0: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
2: Вже чув, торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
3: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
2: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
3: Івано-Франківська, вулиця Галицька, 201Г.
4: Деталі на сайті «Менспростір».
5: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
6: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
7: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією ЛУН. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
8: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
9: Готовий за тобою тут і там попіта.
10: Зустрічайте «Монатік» у Івано-Франківського 14 червня о 19:00. Артист привезе нову концертну програму «Вічно танцююча людина». На вас чекає музика, хореографія, світло та енергія, за якою його шоу впізнають одразу. Кожен концерт «Монатік» – це окрема історія, яка не повторюється. Організатор «Сівак Едженсі». Квитки на сайті театр.org.ua.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце для життя. Благо – це благо.

0: у Києві 10 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Новини. Усім вітання. П'ятниця, 22 травня, Україні 10.01. І саме зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! Російські окупанти випустили по Україні понад 120 безпілотників. 7 з них влучили на 5 локаціях. Про це повідомляє командування повітряних сил ЗСУ на своїй сторінці Facebook. Сьогодні вночі, 22 травня, в Україні оголошували повітряну тривогу. Російські окупанти випустили 124 дрони. Проти повітряної оборони було знешкоджено 115 безпілотників. За попередніми даними, станом на 8 годину, власне, з 115 ворожих БПЛА типу Шахет, Гербера і Таунус та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни були збиті всі. Зафіксовано влучання 7 ударних БПЛА на 5 локаціях, а також падіння збитих на 5 локаціях. Атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих БПЛА. Про це йдеться в повідомленні. Кількість постраждалих від попередньої атаки на Дніпро зросла. Ще одній людині знадобилася медична допомога після ворожого удару по Дніпру, що стався напередодні. Про це повідомляє ОВА. Загалом через цю атаку дістали поранень 20 людей. 7 залишаються в лікарнях, серед них і 13-річний хлопчик. Всі у стані середньої тяжкості. Трамп несподівано перекидає до Польщі ще 5 тисяч американських військових. Дональд Трамп раптово змінив курс щодо військової присутності США в Європі. Замість анонсованого раніше скорочення контингенту, він несподівано вирішив перекинути до сусідньої з Чехією Польщі ще 5 тисяч американських солдатів. Причому аргументував це подією річної давності. Американський президент оголосив про це рішення вночі на своїй соціальній мережі True Social. Як формальний документ він назвав перемогу короля Навроцького на президентських виборах у Польщі, хоча саме голосування відбулося ще в травні та червні минулого року. Переходимо до регіональних новин. В Івано-Франківську патрульні виїжджали на виклик про вибухи. Увечері 21 травня патрульні поліцейські отримали повідомлення про звуки вибухів, ймовірно, пов'язані з петардами на вулиці Кривоноса в Івано-Франківську. Як повідомила речниця патрульної поліції Івано-Франківської області Христина Мригліт, на місце оперативно прибули патрульні. Згодом там також працювала слідчо-оперативна група. Повідомляється в поліції Івано-Франківської області, що під час перевірки інформація про вибухи не підтвердилася. З початку року бюджети громад Івано-Франківщини отримали понад 437 мільйонів гривень. У січні-квітні 2026 року до бюджетів місцевих громад Івано-Франківщини надійшло 437 мільйонів гривень земельного податку та орендовної плати за землю. Це на 78 мільйонів гривень більше, ніж у відповідному періоді минулого року, повідомляє ДПС Івано-Франківської області. З цієї суми майже 384 мільйони гривень плати за землю перерахували до місцевих бюджетів юридичні особи. Фізичні особи сплатили 53 мільйони гривень земельного податку, що на 7,5 мільйони гривень перевищує минулорічні надходження. Нагадаємо, плата за землю – це місцевий податок, який у повному обсязі зараховується до місцевих бюджетів територіальних громад. Земельний податок нараховується з моменту набуття права власності або користування земельною ділянкою та діє до його припинення. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск вже об 11:00. Ну а прямо зараз прогноз погоди.
3: Погода.
4: Ну
2: що, друзі, 18 градусів наразі в Івано-Франківську, Калиші і Рогатині. В цілому температура сьогодні має зрости до 23 максимум. Буде весь час хмарно, але опадів синоптики не передбачають на сьогодні.
3: Завтра плюс 10 та плюс 23 обіцяють синоптики максимальної температури. У Франківську, Калиші та Рогатині буде похмура погода. Сонячні прояснення будуть присутні, будемо на це сподіватися. І завтра вже без опадів.
2: Ну, а в Яблуницьку, Світа, околицях, там наразі 10 градусів тепла. Буде сьогодні так трошечки прохолодно, але температура має ще до вечора зрости до 15 градусів з позначкою плюс. Весь час буде триматися хмарна погода, а ще з середини дня і до його кінця йтиме дрібнесенький дощ.
3: А завтра вже без дощу, без будь-яких опадів, і це не може не втішати. Субота розпочнеться з температури плюс 5, далі прогріється до плюс 14, плюс 15 і навіть плюс 16 максимальних у 18 вечора. От так от, друзі, такі розклади по погоді, тому бережіть себе, одягайтеся відповідно. 10:06, а ми рухаємось далі. І нагадуємо, партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбуд».
2: «Вамбуд» – дім, де ти справжній.
0: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбуд» – створюємо простір, що наповнюється вами.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Весна притягує тепло, а КТС – знижки. Смартфони, планшети, комплектуючі, ігрові аксесуари, офіційна техніка Apple. Оновлі гаджети за Nice Price з виходою до 50% та оплачують частинами до 25 платежів на KTC.ua. Пропозиція діє з 27 лютого по 31 травня 2026 року в магазинах КТС та на KTC.ua.
2: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
3: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
2: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
3: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
4: Деталі на сайті «Менспростір».
5: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок, а серед усіх гостей події розіграють iPad 6 червня у Dragon Park, Львів, вулиця Стрийська, 202.
6: Ніно Катамадзе – найгучніше ім'я сучасної музики. Одна з небагатьох, хто відвідує з гастролями Україну.
7: Ах, турпа!
6: Голос Грузії, голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
8: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії «Соціум Девелопер» дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.fua.
9: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
10: Соціальна реклама.
11: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
10: Соціальна реклама.

0: Стометрівка – це…
1: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. «Стометрівка» – це про спорт, а ти що подумав? Партнер проєкту – компанія «Адамсон». Розумні рішення з енергоефективності.
2: Реклама. Енергосервісна компанія «Адамсон». Ми змінюємо підхід до енергоспоживання. Проводимо енергетичні обстеження та термомодернізацію. Пропонуємо комплексні рішення для квартир, будинків, комерційних приміщень, навчальних та громадських закладів. Адреса: Грушевського, 17. «Адамсон». Розумні рішення для тих, хто цінує майбутнє.
3: Реклама.
1: Вітання, друзі! Ви слухаєте радіо «Західний полюс», найтепліший полюс нашої планети. У етері рубрика «Стометрівка», у якій ми інформуємо наших радіослухачів. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України та світу. Сьогодні традиційно багато інформації. Буде дуже цікаво, тому поїхали! Розпочнемо з новин боксу. Офіційна церемонія зважування Олександра Усика та Ріко Верховена перед їхнім поєдинком у Гізі відбудеться вже сьогодні, 22 травня. Захід розпочнеться о 20:00 за київським часом. Саме під час зважування боксери востаннє зустрінуться в офіційній атмосфері перед виходом у ринг та дізнаються фінальні показники ваги напередодні бою. Олександр Усик підходить до протистояння зі статусом непереможеного боксера, маючи у професійному рекорді 24 перемоги у 24 поєдинках, з яких 15 були здобуті нокаутом. Його суперник – нідерландець Ріко Верховен, а відомий передусім завдяки успішній кар'єрі у кікбоксингу, у професійному боксі має один переможний бій, завершений достроково. Напередодні, 21 травня, вчора, Усик і Верховен уже зустрічалися в межах офіційних заходів. Спортсмени провели чергу дуель поглядів, а також взяли участь у прес-конференції. Сам бій між Олександром Усиком та Ріко Верховеном відбудеться в суботу, 23 травня, в Гізі, Єгипет. Дубль Роналду допоміг Аль-Насру стати чемпіоном Саудівської Аравії. Команда Жоржа Жезуса здобула довгоочікуване чемпіонство. Вчора, 21 травня, відбулися матчі заключного туру чемпіонату Саудівської Аравії, за підсумками яких визначилися підсумкові позиції клубів у турнірній таблиці. Чемпіоном став Ан-Наср, який у фінальному турі здобув перемогу над Дамаком із рахунком 4-1. Авторами забитих м'ячів стали Садіо Мане, Кінслі Коман та Кріштіану Роналду, який оформив дубль, забивши свої 972 та 973 м'ячі у кар'єрі. Для підопічних Жоржа Жезуса це було ювілейне 10-те чемпіонство в історії клубу та перше з сезону 2018-19. При цьому Роналдо це був перший офіційний трофей у складі саудівського клубу, до якого він перебрався взимку 2023 року. Друге місце у чемпіонаті посів Аль-Хілялі, який у гостях мінімально обіграв Аль-Фейху з рахунком 1-0 завдяки єдиному забитому м'ячу Султана Мандаша. При цьому Рубен Невиш не реалізував пенальті в другому таймі. Також путівки до Ліги чемпіонів вибрали Аль-Ахлі та Аль-Кадісі, які фінішували на третьому та четвертому місцях. Поговоримо про баскетбол. Нью-Йорк збільшив перевагу у півфінальній серії НБА над Клівлендом. У ніч з 21 на 22 травня Нью-Йорк та Клівленд провели другу зустріч у рамках півфінального етапу плей-офф Національної баскетбольної асоціації. Нью-Йорк довів серію до 2-0 на свою користь, хоча початок другого поєдинку був не на користь господарів майданчика. Гості забрали першу чверть із мізерною перевагою у 3 очки. Натомість інші три чверті завершилися за господарями, які довели зустріч до переконливої перемоги. А Нью-Йорк-Клівленд 109-93. Переходимо до оригінальних новин. Вчора, 21 травня, в Івано-Франківську відбулася прес-конференція обласної федерації вільної боротьби, присвячена результатам виступу спортсменів Прикарпаття на чемпіонаті Європи U17. У складі збірної України представники Івано-Франківщини здобули 4 нагороди континентальної першості. Чемпіонами Європи стали Марко Кваснюк, Валерій Яцків та Соломія Петрів. Ще одну медаль срібної гідності виборов Володимир Бойко. Президент Федерації вільної боротьби Івано-Франківщини Едуард Прощук наголосив, що спортсмени продемонстрували високий рівень підготовки та впевнено заявили про себе на міжнародному рівні. Цитую: «Це не просто черговий успіх, це сигнал для наших міжнародних партнерів і водночас елементи спортивної дипломатії. Перемоги дітей показують, що Україна була, є і буде». Марко Кваснюк розповів, що для нього цей старт став черговим етапом міжнародного досвіду. Цитую, це не перша моя нагорода на такому рівні. Торік я виступав на U15 в Італії, де теж здобув бронзу. Також мав поєдинки в Сербії. Загалом це вже мій третій міжнародний турнір, сказав спортсмен. Також триразова чемпіонка Європи Валерія Яцків поділилася, що на шляху до золота перемогла суперниць з Румунії, Туреччини та Білорусії. Фінальний поєдинок був найскладнішим. Там я зустрілася з представницею країни-агресора. Морально було більш-менш спокійно, але фізично бій дався важко, зазначила вона. Соломія Петрів розповіла про свою переможну серію. Спочатку вона здолала спортсменку з Фінляндії 5-1, далі перемогла представницю Росії 6-4, а у фіналі впевнено виграла у суперниці з Угорщини 6-0. Цитую, на поєдинок проти росіянки я виходила не як проти звичайної суперниці, а як проти людини, з якої країни якої летять ракети на наші землі, сказала Соломія Петрів. Срібний призер Володимир Бойко зазначив, що впевнено пройшов турнірний шлях, перемігши спортсменів з Молдови та Німеччини, однак у фіналі поступився представнику Азербайджану. Це срібло для мене сигнал, що треба працювати більше, але водночас це велика мотивація рухатися до першого місця, підсумував спортсмен. Це були актуальні спортивні новини станом на цей час. Наступні вже в понеділок о 10:30. Підсумуємо спортивні вихідні. Тому, друзі, неодмінно залишайтеся на хвилях Західного полюсу, найтеплішого полюсу нашої планети.
0: Стометрівка
1: – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. «Стометрівка» – це про спорт. А ти що подумав? Партнер проекту – компанія «Адамсон». Розумні рішення з енергоефективності.
2: Реклама. Енергосервісна компанія «Адамсон». Ми змінюємо підхід до енергоспоживання. Проводимо енергетичні обстеження та термомодернізацію. Пропонуємо комплексні рішення для квартир, будинків, комерційних приміщень, навчальних та громадських закладів. Адреса: Грушевського, 17. Адамсон.

0: реклама.
1: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
2: Запрошуємо побути разом з близькими по духу людьми. ЧК-фест 2.0. 30 травня. Львів. Шевченківський хай. Фестиваль пам'яті Ірини Цибух. Даха Браха. Марина Круть. Пиріг і батіг. Освітня сцена. Ярмарок. Разом з фондом «Повернись живим» збираємо гроші на НРК для 503-го батальйону морської піхоти, з яким Іра не раз працювала на війні. Зроби пам'ять дієвою. Приходь з друзями. Кожен квиток – це донат. Квитки на контрамарка.
3: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.

0: Ранок на полюсі.
1: Ага! Ранок ще продовжується, ви думали. Ми розуміємо, що ті, хто рано встають, то в них вже цілий день поза плечима і за спиною. Але, тим не менше, друзі, як би не було, чи ранок, чи день, сприймайте себе, як хочете. Саме основне, щоб почували ви себе гарно і настрій був хороший.
2: А щоб настрій був хороший, знайте, що можете залетіти в будь-який момент на такий сайт, де настрій сам собою підлітає вгору. Марічка, ти напряглася.
1: Дивись, я знаю, що більшість слухачів зараз подумало, але не про той сайт ми говоримо, друзі, а про той, який може здійснити ваші мрії і, власне, у майбутньому створити ваше благо. Друзі, ми говоримо про нашого генерального партнера, компанія Благо і сайт blagodeveloper.com.
2: Ви тако залітаєте, обираєте будь-яку квартиру, будь-якому ЖК, де вам зручніше, ваші там консультують, і є ще певні якісь, вам знижечки, є оселя там і так далі. Тому заходьте, консультуйтесь і обирайте своє власне і комфортне благо.
3: Реклама.
4: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце для життя. Благо – це благо.

0: у Києві, 11 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Новини.
3: Доброго дня! Ви слухаєте випуск новин. У студії Олійник Каріна. Окупанти 5 разів за добу атакували слов'янські дронами. Протягом 21 травня російські військові 5 разів обстріляли Слов'янськ на Донеччині. Про це йдеться в повідомленні Слов'янської міської адміністрації. Росіяни атакували місто із застосуванням БПЛА «Молінія-2», «Гербера» та «ФПВ-дронів». Внаслідок обстрілів повністю знищені дві автівки і один приватний будинок. Ще один будинок пошкоджений. Військовий Руслан на позивний Рус з Івано-Франківська вишиває на фронті шеврони обереги для побратимів. Боєць служить у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді «Едельвейс». Любов до вишивки прийняв від матері. Каже, для цього потрібні терпіння, точність і добрий зір. Ідея вишивати виникла після початку повномасштабної війни. Спершу створив український прапор, а згодом почав вишивати позивний для побратимів. Воїн переконаний, вишиванка – це не лише традиція, а й справжній оберіг, який потрібно передавати наступним поколінням. Український футболіст Тарас Степаненко завершив професійну кар'єру. Свій останній матч півзахисник провів у складі «Колос» проти «Шахтаря» у 30-му турнірі УПЛ. Під час заміни футболіст не стримав емоції, а обидві команди влаштували йому коридор пошани. Матч завершився перемогою «Колоса» з рахунком 1-0. Степаненко провів у складі «Шахтаря» 15 років і зіграв 430 матчів. Також футболіст виступав за збірну Україну, за яку провів 87 матчів. Після завершення кар'єри працюватиме у тренерському штабі національної збірної.
4: Російські війська посилюють наступ на Донеччині. Найважчі бої тривають на Покровському напрямку, де ЗСУ за добу зупинили понад 50 атак окупантів. Також ворог тисне біля Константинівки та Лиману. Накопичує техніку і активніше застосовує авіабомби. Українські дрони продовжують знищувати техніку та позиції противника. В Україні щодня о 9:00 через системи оповіщення оголошуватимуть загальнонаціональну хвилину мовчання. Відповідне рішення ухвалив уряд. Також систему використовуватимуть під час акції «Запали свічку», а пам'ять про жертв Голодомору. Переходимо до регіональних новин. На Івано-Франківщині затримали трьох жителів Чернігівщини, яких підозрюють у розбійному нападі на місцевого підприємця валютника. За даними слідства, нападники побили чоловіка, закували її кайданки та викрали сейфи майже 9 мільйонів гривень у різній валюті. Наразі їм оголосили підозру, вирішується питання про арешт. На цьому все. Залишайтеся в найтеплішому.
5: Далі, друзі, будемо говорити про погоду вже за декілька миттєвостей.
6: Ого!
2: погода.
6: Ну що, друзі, коротко про погоду. 11.05 на годиннику в Івано-Франківську, Калуші і Рогатині. Наразі стовпчик термометра показує нам 20 градусів за Цельсієм. В цілому температура сьогодні має зрости до 23 максимум. Буде хмарно впродовж дня, а ще очікується невеличкий такий дрібнесенький дощик, але ближче до обіду.
5: Завтра, друзі, без дощу. Це не може не втішати, бо нарешті вже опадів не буде. Принаймні так нас запевняють синоптики з порталу синоптики.ua. Завтра зранку буде плюс 10, і потім буде дуже тепло. Плюс 21, плюс 23 максимальні градуси зо дня. Завтра трішки похмуро, але сонечко десь не десь, та й буде визирати з-поза хмар.
6: Ну що ж, тепер перелітаємо в Яблуниці-Косової околиці. Там наразі трохи прохолодніше, лише 11 градусів. Показує нам стовпчик термометра. В цілому температура зросте сьогодні до плюс 15. Ближче до вечора буде весь час хмарно, а ще дощитиме впродовж дня. Весь день йтиме дощик, аж до самого вечора.
5: Анечечко, чула істерично сміх в кінці.
4: Бо це таке є.
5: Але, ти знаєш, все буде добре. Завтра теж там без дощу. От приємність так приємність. Тим більше, кажуть, синоптики, буде більше сонечка. Хоча в цілому день буде похмурим самого раночку. Ну і завтра плюс 5 мінімальної температури. О 6 ранку в день температура коливатиметься від плюс 14 до плюс 16 максимальних. 11.06. Залишайтеся з нами, залишайтеся в хорошому настрої. Ну і рухаємо далі. Нагадуємо, партнер прогнозу погоди Масич Клінік. Комфортна технологічна клініка стоматології та косметології в центрі Івано-Франківська.
6: Яка запрошує на весняний сезон процедур для вашої краси. Масич Клінік. Кожен крок про комфорт, точність та естетику.
7: Реклама.
8: Масич Клінік – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Масич Клінік – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642 52 30.

0: Реклама.
1: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
2: Голос Грузії. Голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
3: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї.
4: Деталі на сайті.
5: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Соціум Девелопер дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.if.ua.
6: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
0: Реклама.
7: Соціальна реклама.
8: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
7: Соціальна реклама.

0: Ранок на полюсі.
1: Що, друзі, сподіваємося, ваш настрій хороший. Ну, а зараз ми будемо ще розповідати різні цікавинки, тому що ми за ничкою не саменькі у студії весь цей час. З нами знаходяться прекрасні дівчатка, які навчаються в університеті імені Василя Стефаника. Все правильно я сказала, нічого не попутала. Добре, дівчатка. По-перше, представтеся, хто ви, як вас звуть, щоб наші слухачі все-таки розбирали голоси, бо наші за ничкою вони вже, певно, чули десь, не
2: десь. Вже запам'ятали, може, би хотіли, щоб вже трошки помінялося, але не виходить. А!
1: Нічого. Тож, представляйтеся по черзі, кого як звуть.
3: Усім привіт, мене звати Каріна, і я вже колись виходила. Можливо, ви мене пам'ятаєте в прямому ефірі.
1: Так, Каріна, дуже приємно.
4: Всім привіт, мене звати Іра, я навчаюся на журналіста.
1: На журналіста. Ну, це ви обидвоє навчаєтесь на журналіста, так? Я розумію.
3: Це вірно.
1: Слухайте, що самого цікавого зараз відбувається у навчаннях журналіста? Це який курс?
3: Другий.
2: І вже відправили вас на практику.
3: Та це і найцікавіше є, що ми зараз перебуваємо тутка. Ви нас навчаєте, терпите.
1: От ви нас терпите швидше всього. Нас дуже багато. Але що ви найбільше любите у навчанні? Нічого. Та ні, жарти жартом, ми розуміємо, що практика, напевно, вона дає найбільше, так? Коли все-таки теоретичні знання, це теоретичні знання, а коли є практика, ти бачиш, як це відбувається і як воно є. Але чому обрали тоді на журналіста?
3: Ну, я з 9 класу захотіла саме сюди поступати, бо я б хотіла працювати у сфері спорту, мені це подобається.
1: Mm-hmm.
3: От, це моя мрія дитинства.
1: Клас. Аничко, ти пам'ятаєш, ким ти хотіла стати, коли була маленькою?
2: Я?
1: Угу.
2: Хотіла стати актором.
1: Так ти і стала актором.
2: Я трошечки стала, трошечки туди доторкнулася, але все-таки якби радіоведучий – це різновид того, ким ти можеш стати після здобуття акторської спеціальності, тому що там безпосередньо викладалася сценічна мова, і вона ось тут таки та й задіялася.
1: Згодилася.
2: Так що, я думаю, не просто так мене туди життя за несло, щось та й тут відбувається подібне.
1: Слухайте, дівчата, поза етером ми говорили про якісь такі цікаві факти, які Каріна розповідала. Ти казала про якийсь рекорд Гіннеса. Розкажи нам детальніше, що там такий рекорд, бо він мене вразив, насправді.
3: Жінка у Нігерії була поклала рекорд Гіннеса. Вона 70 днів підряд рахувала кожного дня приблизно по 14 годин. І за цей час вона порахувала 1 мільйон 70 тисяч. І вона все це весь цей час транслювала наживо на Ютубі. І за цим всі могли спостерігати.
2: Тобто вона робила такий а-ля стрім того, як вона рахує від одиниці до відповідного якогось там числа. Ну, тобто вона собі якесь число за мету не ставила, вона просто тупо відкривала
1: 70 камеру. Мені здається, вона днів, кількість днів поставила за мету, там, напевно, 70 днів ішла мова про це. Це що? Це більше, ніж 2 місяці.
2: Але, слухай, значить, хтось попередньо бив такі рекорди. Все-таки цим люди займалися, що якщо 70 днів перевершив попередній рекорд, але це ж треба мати силу волі, тупо просто сидіти.
1: Подивись, мене цікавить зовсім інше. Хто вона? Чи вона нічим не займається в цьому житті, бо по 14 годин в день рахувати, це подвійний робочий графік, я перепрошую. Далі, чи брала вона відпустку для цього, як вона це пояснювала, і чи взагалі отримається якась грошова винагорода за просто то, що ти поставив рекорд Гіннеса?
2: А прикинь, жінка просто в декреті.
1: А, це теж варіант. Але тоді треба ходити з дитиною на руках і рахувати. Вона
2: ще був гарним у майбутньому цим, як його.
1: Перше слово буде у дитини не мама, а мільйон 70 тисяч.
2: Прикол.
1: Ну, цікаво, насправді. Так, ну якщо вона вела стріми, то напевно десь звідти вона і заробляла якусь ту і копійчину. Треба буде подивитися ці стріми. Мені реально цікаво, як це відбувалося. Готує їсти. Пішла пішла в туалет, розумієш, 1, 2, 3, 4, 5.
2: Людина таке якось збігається, і вони в будь-яку суму можуть тобі задонатити. Я там час від часу дивлюся, як наші українські стримери поводяться, що вони продукують цими відео. Більш за все вони несуть з собою розважальний характер, але те, що ти просто дивишся, що людина просто-напросто рахує, ну, мене це трошки висаджує, якщо чесно.
1: Мені,
2: я
1: здається,
2: б не хотіла таке
1: дивитися. Це якась впертість вже спрацьовує людей, знаєш, чи дійде вона там до якого, чи не зупиниться, може така якась цікава. Це азарт, напевно, відкривається, знаєш, з такого плану.
2: Ну, якщо з цього боку дивитись, то все можливо.
1: Слухайте, у нас є такий стрімер, може ви чули, Лебіга називається, так? Який навіть з Дорофєєвою пісню. Це не прикольно, коли не прикольно. Дивитеся, дівчатка, бачили, чули, знаєте такого? А що взагалі ви зараз дивитеся по ютубчиках, там, не знаю, може підписані на якісь цікаві канали?
3: Ну, стріми я ніякі не дивлюсь, але я про нього чула купу разів. Ну, а такі ютуб-канали ніякі, ну, і не дивлюся, не сильно і цікаві.
1: А що, до речі, взагалі ви, як от ви споживаєте контент? Звідки ви берете інформацію більше? Соціальні мережі, чи там якісь інтернет-портали, чи ви читаєте журнали, можливо, чи газети, чи вони досі існують? Як зараз відбувається? По скільки вам років зараз? 20?
4: По
1: 19. 19. Ну, от звідки діти 19-річні беруть інформацію? Мені просто цікаво, реально.
3: Ну і соціальних мереж найбільше. Це Інстаграм, Тікток, ну і деколи Телеграм, може там якісь різні канали.
1: Тобто ви підписуєтеся собі і безпосередньо. Ну все, сучасність, що казати.
2: Ну а що ти хочеш? Та ми так само зараз поводимося. Звідти ж черпаємо цю інформацію. Ну і звичайно,
1: я
2: що...
1: Я своїх секретів не видам.
2: Нас змушують перевірені джерела відкривати, тому...
1: Будь-що ми не порадимо. Тому слухайте, найтепліше будуть тільки перевірена і достовірна інформація. Ну що, окей, ми будемо тоді відправляти наших дівчат на вихідні, бо ви знову до нас завітаєте у понеділок. Ділок, але там вже буде Йочк Чікіль, Ярослав Зарвецький з вами проводити ефір, і ви вже будете з ними у компанії. А ми, Анечечко, що робимо зараз?
2: А ми що, давай слухати музику, ну і підемо кави хряпнемо.
1: Йдемо.

0: Ранок на полісі.
1: Анечко, що ти зазвичай робиш для того, щоб покращити свій настрій?
2: Що я роблю, щоб покращити свій настрій? Так, мені треба подумати. Я вмикаю музику, мені допомагає навіть моя робота. Коли я сиджу, можу включити такі треки, які подобаються мені. І так, ви змушені це слухати.
1: Але ж це кльові треки, я думаю, що вони більшості подобаються.
2: Ну так, а ще люблю подивитись якийсь кльовий, якісний фільм і почитати книгу, погуляти, ти завжди розслабляє, а ще гаряча ванна.
1: В тебе є ванна, ти щасливчик.
2: Серйозно, це такий чіл. А ще ти собі свічечки підпалиш з боку, трошки почилиш, коти на тебе позиркають, бо вони
1: не можуть тебе з води та
2: залишити на самотині. Серйозно.
1: Будуть спасати, не тягають за волосся. А, вилазь звідти, це ж вода, ти що там робиш?
2: Ну, і так воно якось розслабляє тебе. А
1: ну,
2: тебе?
1: Так. До речі, музика, от це так само для мене найперше. Це найперше, що взагалі мене рятує завжди в будь-якій ситуації, навіть коли я не можу заснути, і я собі включаю якісь такі треки, які мене розслабляють, і які мені не наводять інші думки, бо переважно я не можу розслабитись чи заснути через те, що багато думаю. До речі, стосовно фільму, знаєш, є в мене така особливість. От я люблю дуже фільми, я люблю їх дивитися, аналізувати, потім ще якісь дуже цікаві фільми, я потім буду дуже довго копатися в різних інформаціях,

0: Але коли, наприклад, мені якось так трішечки сумно на душі, або є в мене якісь проблеми, які там я не можу зараз на даний момент вирішити, і от як би здавалося працює, ти дивишся фільм, воно тебе відволікає, так, начебто. А у мене це чомусь спрацьовує як перенавантаження інформації, і я в ці моменти намагаюся взагалі не споживати будь-якої інформації, тому що у мене робота така, що ти все одно сидиш в соціальних мережах, так хочеш чи не хочеш, ти споживаєш потрібну і непотрібну інформацію завжди. І в ці моменти я намагаюся нічого не дивитися, нічого не слухати, і просто є в мене такий ритуал. Є в мене такий ритуал, так це, щоб ви не забули, де ви і що ви слухаєте. Взяти насіння.
1: Насіння.
0: Соняшника, але тільки оце таке біле полосате, знаєш, таке з сіллю. Я не буду зараз бренди називати, щоб це не була реклама. Якщо мені заплатять за це, я скажу. Береш насіння і просто його просто його лускаєш і просто їш. Я отако можу цілу пачку з'їсти, розкуськати собі, розумієш? Але при тому всьому я себе заспокоюю. Тобто це така робота, моніторинг розвиває, моторик, а не моніторинг. Моніторинг у голові відбувається в цей момент, але ти ніби просто розвантажуєшся, і я намагаюся в цей момент от просто звільнитися. Це така для мене медитація. Не дивитися нічого зайвого, в мозок нічого собі не пхати, навпаки, вивільняти інформацію. Але в цей момент ти просто робиш, працюєш руками і відповідно їсиш смачно.
1: Просто дією абстрагуєшся від буденності.
0: Так.
1: І це дуже кльово. У мене, до речі, так працює з картинами по номерках.
0: О, це теж такий варіант.
1: Звичайно, потім моя спина каже мені: «Альо, Аня, ще трошки посидиш, і я тут хрусь». Ну, але нічого, воно настільки тебе якби відволікає, а потім ти тішишся тим результатом, який виходить, бо це ж різні кольори, по-перше. По-друге, ці тонкі деталі, які ти маєш вималювати. Ну і потім загальний такий шедевр, який виходить, ти ніби якийсь Пікассо.
0: Слухай, ну це взагалі супер. По-перше, ну добре, спинка трішки була і так, але...
1: Не трошки.
0: Але зуби в тебе при даному моменті, як у мене, так? Не псуються.
1: Ну.
0: В принципі, результат є дуже кльовий, і сам процес тебе заспокоює. Мені здається, арт-терапія по номеркам, особливо, якщо ти нам не вмієш малювати так сам від голови, від бухти барахти. А от тако, то це супер-пупер. Тому беріть на замітку, друзі. Беріть приклад Занички, не з мене. Не псуйте свої зуби.
1: Будьте як Пікассо, але на мінімалках.
2: Ви слухаєте

0: програма.
1: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
2: Смакуй весну разом із агенцією «Західний полюс». Виготовлення та розміщення реклами в етері топових радіостанцій Прикарпаття. Про вас почують на радіо, прочитають на порталі «Репортер» та побачать на телеканалі 402. Для нових клієнтів акційні пропозиції та лояльні ціни. Рекламна агенція «Західний полюс». Телефонуй 050-433-0606.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що благо – це про якість, надійність та довіру. Благо, будуємо інноваційне місто.
4: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
5: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії «Соціум Девелопер» дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті «Соціум.ІФ.ЮА».
6: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Новини.
1: Усім вітання, п'ятниця, 22 травня, в Україні 12:00. І саме зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! У ніч на 22 травня Росія запустила по Україні 124 ударні безпілотники різних типів. Українська протиповітряна оборона знищила більшість повітряних цілей, однак частина дронів все ж влучила. Про це повідомляють повітряні сили ЗСУ. Українські військові вдарили по НПЗ в російському Ярославлі за 700 кілометрів від кордону. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Також президент заявив, що від початку 2026 року Росія втратила на фронті понад 145 тисяч військових, майже 86 тисяч. Ліквідували ще щонайменше 59 тисяч важкопоранені. У полон взяли понад 800 росіян. В Угорщині на заводі найбільшої нафтогазової компанії країни МОЛ стався вибух. В Угорщині на підприємстві найбільшої нафтогазової компанії країни МОЛ стався вибух, унаслідок якого загинула одна людина. Ще кілька дістали тяжкі травми. Про це повідомив прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр. Надзвичайна подія сталася на об'єкті МОЛ в місті Тиса-Уйвароші під час перезапуску установки Олефін-1. За інформацією компанії, після вибуху виникла пожежа, яку вдалося локалізувати. На місце спрямували міністр енергетики Іштван Капітань та генеральний директор компанії «Жолт» Гернаді. Наразі там працюють рятувальники, пожежні підрозділи та спеціалісти мобільної лабораторії. Також залучено гелікоптер служби порятунку. США схвалили продаж Україні обладнання та обслуговування для системи «Хавк» на 108 мільйонів доларів. Про це йдеться в офіційній заяві Держдепу США. У межах пакету Україна запросила обладнання для систем «Франкенсам» «Хавк», зокрема, мобільні щугли, модернізацію та технічне обслуговування, запасні частини, витратні матеріали, ремонт і логістичну підтримку. У повідомленні американського уряду зазначається, що пакет має допомогти Україні посилити інтегровану систему протиповітряної оборони та підвищити здатність протидіяти нинішнім і майбутнім загрозам. Переходимо до регіональних новин. Повідомляється про те, що у Франківську зіткнулося 4 авто. 21 травня в Івано-Франківську на перехресті вулиці Левича Галицька зіткнулися 4 авто. Про це повідомили в патрульній поліції Івано-Франківської області. За кермом автомобіля Honda був 46-річний водій, Шкода 30-річний водій, BMW 21-річний і Land Rover 36-річний на місці події. Оперативно прибули патрульні та швидка. Унаслідок автопригоди медики госпіталізували 4 осіб, 2 пасажирів Land Rover, а також водіїв «Хонда» та «Шкода». В Івано-Франківську зараз налічується 45 підземних паркінгів, які можна використовувати як укриття під час повітряної тривоги. Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків. За його словами, майже кожен мікрорайон міста вже має такі об'єкти, адже більшість сучасних житлових комплексів будують із підземними паркінгами. Мер наголосив, що мешканцям варто орієнтуватися на офіційну карту укриттів, де можна знайти найближче безпечне місце. Водночас він зауважив, що звичайні підвали не завжди підходять для укриття людей. Також Марцінків прокоментував ситуацію із зачиненим укриттям у приміщенні Арсену 13 травня. За його словами, це пов'язано зі зміною орендаря та перехідним етапом у роботі торгового об'єкта. У міській раді закликали франківців повідомляти про випадки, коли укриття зачинені або недоступні. І це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск вже о 13:00. Ну а прямо зараз прогноз погоди.
2: Ну що, друзі, в Івано-Франківську, Калиші і Рогатині температура нарешті зросла до максимальної позначки на сьогодні – 23 градуси за Цельсієм тепла. Весь час буде сьогодні триматися хмарна погода, можливо, дощитиме в обідню пору, але на вечір, кажуть синоптики, що має вийти яскраве жовте сонечко, яке буде гріти.
1: І буде гріти завтра, принаймні, я на це дуже сподіваюся, бо дивлячись на картину у цілому суботу 23 травня на Прикарпатті мало би бути більше сонячно, ніж хмарно. Хоча кажуть, ранок буде точно похмурим, і хмари займатимуть своє місце під сонцем до самісінького вечора. Завтра без опадів, і це вже великий бонус. Плюс 10 буде градусів зраночку мінімальної температури, а потім плюс 23 зо дня максимальної.
2: Ну а в Яблуницьку світа в околицях нарешті вже теж прогрілося до максимальної позначки. Це 13-14 градусів тепла. Буде весь час сьогодні хмарно, але, на жаль, дощитиме.
1: Захотілося зупинити цей дощ, як у тих коней, знаєш, але don't push the horses називається. називається. Завтра, друзі, без дощу. Нарешті, не знаю, як надовго, але до понеділка так точно. Плюс 5 градусів мінімальної температури зранечку, плюс 15, плюс 16 буде за дня. День буде хмарним, бо небо вкриється самого раночку хмарками тими, але сонечко все одно буде зазирати поза них, і день має бути хорошим і прекрасним. Тут ми вам цього, принаймні, точно бажаємо.
2: Ну що ж, 12.05 на годиннику, і ми ще хочемо нагадати, що партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбут». «Вамбут» – дім, де ти справжній.
0: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбут» – створюємо простір, що наповнюється вами.
3: Реклама.
2: Ранок на полюсі.
1: А от так непомітно раночок і завершився.
2: Ну що ж, ви чекали цього дня. Ну давай зізнаємося чесно. Чекали, коли вже та п'ятниця настане. І ось вона прийшла, друзі. І ми можемо сміло вам казати, насолоджуйтесь, тому що ввечері на вас чекає славетний відпочинок.
1: Відпочинок і на вихідні так само. Тому, якщо у вас є плани, нехай обов'язково втіліться. Саме основне, не забувайте підтримувати Збройні Сили України для того, щоб все було спокійно і щоб вони відчували завжди нашу підтримку. Наші захисники та захисниці – величезні молодці. І велика шана їм за це. Адже завдяки ним ми зустрічаємо цей кожен ранок, кожен день і кожен вечір.
2: І він неповторний з найтеплішим полюсом планети. Ну що ж, Марічко, буду я залишатися?
1: А я біжу! Нічого, я знаю, що ти вже, знаєш, прокинулась точно. Тепер будеш день впроваджувати на найтеплішому. Все має бути гарно, тобі бажаю хорошого настрою тут залишатися, нашим слухачам так само. Ну, а я вже прийду у неділю.
2: Оу, от зрозуміли, от все одно прийде до вас Марічка, тому залишайтеся на найтеплішому, щоб ніколи не пропускати цих приходів.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad 6 червня у Dragon Park, Львів, вулиця Стрийська, 200.
6: Привіт! Це Благозаврик. Маю класну новину. Відкриваю школу в центрі міста. Ходімо в перший клас разом. Чекаю вашу родину на знайомство. Запис на сайті благозаврик.com.ua.
7: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть» купити не забудь!
8: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. «Сіті Бай Благо» знову перемагає в престижній премії «International Property Award». Бо благо – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
9: Соціальна реклама.
10: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097 324 88 82.
9: Соціальна реклама.

0: день з Аничкою Хитрак. Ну що ж, друзі, день з Аничкою на найтоплішому, музичний день на полісі, він продовжується, тому давайте слухати класну музику. Почнемо ми з треку від столиці, до речі, «Танцюєш і плачеш».
1: Як ти хотіла, ти в білому платі, але цей вальс, ти танцюєш і плачеш.
0: Далі Майл Сміт з треком «Stay». Маша Кондратенко – «Житем». Далі Франц Фердинанд з треком «Feel the love go». Ну що ж, такі взагалі положення. Умикайте гучніше і давайте разом слухати.
2: Західний полюс.

скажіть, по чому кохання? Я куплю, щоб більше не мати страждання. Чи краще, щоб просто відрізали пам'ять? Бо серце, це вам не камінь, це рани, які залишились на пам'ять. Це біль, яку не залити стаканом.

0: Реклама.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097 952 4089.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
4: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
5: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці

0: компанії «Соціум Девелопер» дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті «Соціум.ІФЮА».
1: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
2: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
3: Реклама.

Ну що, друзі, поки для вас звучить трек від Скайга, не забувай, хочу нагадати, що ви слухаєте найтепліший поліс планети, і вже за кілька мотивостей зможете почути свіжий випуск новин і актуальний прогноз погоди. Тож залишайтесь на найтеплішому, бо попереду на вас чекає ще багато крутезної музики.

0: Новини.
1: Усім вітання. Ви слухаєте актуальні новини станом на 13-ту годину. З вами Аничка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Сили протиповітряної оборони знешкодили 115 зі 124 безпілотників, якими Росія намагалася атакувати Україну сьогодні вночі. Про це повідомляють повітряні сили Збройних сил України. Про те, що в повітряних силах зафіксували влучання 7 ударних дронів на 5 локаціях, а також падіння тих самих збитих уламків на 5 локаціях. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час неформального засідання Ради Україна-НАТО у Гельсінгборзі заявив, що відбувається переломний момент війни і що Україна не просто просить про допомогу, а є контриб'ютором безпеки, донором і партнером, готовим ділитися досвідом із союзниками. Далі пряма мова. Щоб досягти миру, ми маємо зосередитися на трьох ключових елементах – дипломатії, тиску та силі. Нам потрібен новий поштовх у наших зусиллях заради миру. Сполучені Штати Америки схвалили продаж Україні обладнання для системи Hawk на суму 108 мільйонів доларів. Далі пряма мова. Цей продаж сприятиме досягненню цілей зовнішньої політики та національної безпеки Сполучених Штатів шляхом підвищення безпеки країни-партнера, яка є рушійною силою політичної та економічної стабільності в Європі, йдеться в повідомленні на сайті Держдепа. Також у повідомленні відомства США зазначають, що рішення є відповіддю на прохання влади України. Україна повернула близько 400 квадратних кілометрів території після того, як деактивували портативні термінали Starlink, якими користувалися війська Російської Федерації. Про це йдеться в звіті Міноборони США і передає видання Bloomberg. Армія Російської Федерації використовувала Starlink для координації переміщень та ударів дронами в районах, де зв'язок був ненадійним або легко глушився. На 40 мільйонів гривень осучаснять 4 ліцеї на Прикарпатті. По 10 мільйонів з державної субвенції спрямують на заклади, які пілотуватимуть профільну старшу школу. А саме Ворохтянський ліцей, Делятинський ліцей номер 1, ліцей номер 2 Івано-Франківської міської ради, а ще Коломийський ліцей імені Михайла Грушевського. За ці кошти мають створити інноваційний STEM-лабораторії та облаштувати сучасні кабінети фізики, хімії, біології і математики. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 14:00, а зараз коротко про погоду.

0: Погода.
1: Ну що, друзі, 13.03, коротко про погоду, адже в Івано-Франківську, Калуші та Рогатині наразі бачимо максимальну позначку на сьогодні – це 23 градуси за Цельсієм тепла. Весь час триматиметься сьогодні хмарна погода, опадів на сьогодні синоптики вже не передають, але ближче до вечора, кажуть синоптики, що вигляне з тих хмар, з-за тих хмар нарешті ясне сонечко і буде дуже прекрасно і світло саме ввечері сьогодні. В суботу, 23 травня, в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині температура буде коливатися вранці від 10 градусів тепла, в обідню пору до 23, а у вечірню опуститься температура повітря до плюс 19. В цілому раночок і вечір будуть досить ясними, але в обідню пору ненадовго небо затягнеться хмарами, хоча опадів не буде. В Яблуниць, Косові та околицях там трохи прохолодніше, 14 градусів передбачають. Сьогодні, ну і становить на ступчику термометра, зараз температура в 14 градусів буде триматися до самого вечора, сьогодні буде хмарно, ще другу половину дня дощитиме, але недовго, тому що на завтра синоптики пророкують, що опадів взагалі не буде. Вранці теж очікується ясна погода, щоправда температура становитиме 5-11 градусів тепла, в обідню пору вона підпишеться до 15, ненадовго небо затягнеться хмарами в обідню пору, але ввечері знову проясниться. В цілому це все, я ще хочу нагадати, що партнер прогнозу погоди Massage Clinic – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології в центрі Івано-Франківська, яка запрошує вас на весняний сезон процедур для вашої краси. Massage Clinic – кожен крок про комфорт, точність та естетику.
2: Реклама. Massage Clinic – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Massage Clinic – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642-52-30.
0: Реклама.

0: День з Аничкою Хитрак.
1: Ну що, день на полюсі, він продовжується, і ще більше класної музики на вас чекає попереду. Далі від нас для вас мама Ріка з треком «Одне питання».
2: Хвилює лише одне питання, чи не загубиш ти моє...
1: Лізо з треком «Still Be Bad». А ще «Отой» та «Клер» з треком «На двох». Ось так от, друзі, такі треки на вас чекають попереду, тому вмикайте гучніше.
3: Західний

0: Анонс.
1: Стометрівка – це…
2: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
3: Нештучний інтелект.
4: Щосереди о 10:20 відповідає на запитання від Mind Games у ефірі Радіо Західний Полюс або у наших сторіс в Instagram.
5: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
4: Натуральний інтелект. Це тобі нештучний.
6: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
7: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
6: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
8: Реклама.
9: Де бляха на дах?
10: Де бляха на паркан?
11: Де бляха на фасад?
12: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
13: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
14: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
15: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
16: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
17: Запрошуємо побути разом з близькими по духу людьми. ЧК-фест 2.0. 30 травня. Львів. Шевченківський хай. Фестиваль пам'яті Ірини Цибух. Даха-браха. Марина Круть. Пиріг і батіг. Освітня сцена. Ярмарок. Разом з фондом «Повернись живим» збираємо гроші на НРК для 503-го батальйону морської піхоти, з яким Іра не раз працювала на війні. Зроби пам'ять дієвою. Приходь з друзями. Кожен квиток – це донат. Квитки на Контрамарка.ua.
18: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії «Соціум Девелопер» дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті «Соціум.ifua».
19: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
8: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: День з Аничкою Хитрак.
1: Ну що ж, друзі, виходжу до вас з класними, чудовими новинами, новинками кіно. І тим паче, точніше, я вас хочу зацікавити зірковою парочкою Джонні Деппом та Пенелопою Круз, адже вони знову зазвучать в новому фільмі. Ми вже їх знаємо, вони вже разом співпрацювали на знімальному майданчику в таких фільмах, як «Кокаїн», «Пірати Карибського моря на дивних берегах», а ще в фільмі «Вбивство у Східному експресі». І знову все-таки кінозйомки їх об'єднують в новій об'ємній красивій роботі. Фільм буде називатися «П'ятниця». І компанія, яка знімає фільм, запланувала реліз цього фільму «П'ятниця» в кінотеатрах на 26 березня наступного року, 2027-го. Марк Вебб, до речі, найбільш відомий за фільмами «Нова людина-павук» і ремейком диснеївської «Білосніжки», зрежисує цей фільм. І сценарій «Майбутньої стрічки» написав Зак Дін. Він теж автор багатьох відомих фільмів, таких як «Війна завтрашнього дня» і «Форсаж 10». Тобто зіркові талановиті люди зібралися для того, щоб створити нову цікавинку. Фільм трилер, до речі, буде за жанром трилер «П'ятниця». Також сам трилер розповідає про бармена на приватній яхті, яка зустрічає на борту судна таємничого гостя, якого втілить Джонні Депп. Але вони обоє опиняються в зв'язку з кримінальною фігурою. І що це буде за така перипетія, дуже цікаво дізнатися. Дуже багато деталей все-таки не розголошують, але знаємо те, що взагалі «П'ятниця» стане одним з перших голівудських фільмів Деппа після його досить гучного судового розбирання з колишньою дружиною Ембер Герд кілька років тому. Було таке затишшя, а зараз знову цей чолов'яга вривається гучно все-таки на кіноекрани. Тому чекаємо з нетерпінням нового трилер-фільму «П'ятниця» з Джонні Деппом та Пенелопою Круз 26 березня 2027 року. Спасибо.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
3: Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
0: Анонс.
4: Реклама.
5: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
6: Рішення про видачу ліцензії на КАЗ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
7: Весна притягує тепло, а КТС – знижки, смартфони, планшети, комплектуючі, ігрові аксесуари, офіційна техніка Apple. Оновлі гаджети за Nice Price з виходою до 50% та оплачуй частинами до 25 платежів на KTC.ua. Пропозиція діє з 27 лютого по 31 травня 2026 року в магазинах КТС та на KTC.ua.
8: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
9: Ніно Катамадзе – найгучніше ім'я сучасної музики. Одна з небагатьох, хто відвідує з гастролями Україну. Голос Грузії, голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
10: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантовані кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
11: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії «Соціум Девелопер» дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті «Соціум.ІФ.ЮА».
12: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
4: Реклама.
13: Західний полюс.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди срусяли, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Ну що, друзі, ви слухаєте найтупліший поліс планети. Щойно звучав трек від Nickelback, Nickelback гурту і їхній трек «How You Remind Me». Далі на вас чекає ще один гурт, але вже український, «Океан Ельзи» своїм неймовірним треком «Кішка». Ну а пізніше якісні актуальні новини та актуальна погода на сьогодні на 14 годину. Тож залишайтесь на найтеплішому, слухайте і насолоджуйтесь.

0: у Києві, 14-та година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Новини.
3: Ну що, друзі, на годинку 14 година. Це час оперативних новин. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Сили протиповітряної оборони знешкодили 115 зі 124 безпілотників, якими Росія намагалася атакувати Україну цієї ночі. Про це повідомили в повітряних силах ЗСУ. Також вони зафіксували влучання 7 ударних дронів на 5 локаціях, а ще падіння збитих уламків теж на 5 локаціях. Сили оборони атакували далекобійними дронами нафтопереробний завод в російському Ярославлі. Це підтвердив президент України Володимир Зеленський. За його словами, нафтопереробний завод розташований приблизно за 700 кілометрів від державного кордону. Володимир Зеленський зазначив, що також ударів завдали по визначених цілях на тимчасово окупованих територіях України. Він додав, що Київ готує інші прояви далекобійних санкцій на та мідл-страйків у відповідь на російські удари. Франція перебуває в діалозі з Китаєм, закликаючи використати свої привілейовані відносини з Росією, щоб вплинути на завершення війни проти України. Про це заявив речник Міністерства європейських та закордонних справ Франції Конфаврьо. За його словами, після початку війни проти України Російська Федерація опинилася в ізоляції, що суттєво поглибило її залежність від Китаю. Дональд Трамп заявив, що США направлять 5 тисяч додаткових військових до Польщі. Він пояснив це рішення гарними відносинами з президентом Польщі Навроцьким. У відповідь Навроцький подякував Дональду Трампу за такий намір. Генсек НАТО Рюте привітав рішення американського президента, але наголосив, що Європа має ставати сильнішою, щоб менше залежати від Сполучених Штатів Америки. Ну і переходимо до регіональних новин. У Івано-Франківську чоловік кинув з балкона петарди. 21 травня о 22:45 ночі до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Кривоноса невідомий чоловік з балкона багатоповерхівки кинув 2 петарди. Поліцейські оперативно обстежили прилеглу територію, опитали очевидців. Наразі вони встановлюють особу чоловіка, причетного до інциденту. Внаслідок події травмованих немає, триває перевірка. Більш деталей про цю новину ви дізнаєтеся на порталі «Репортер». На 40 мільйонів гривень осучаснять 4 ліцеї на Прикарпатті. По 10 мільйонів з державної субвенції спрямують на заклади, які пілотуватимуть профільну старшу школу. А саме Ворохтянський ліцей, Делятинський ліцей номер 1, ліцей номер 2 Івано-Франківської міської ради та Коломийський ліцей імені Михайла Грушевського. За ці гроші мають створити інноваційні STEM-лабораторії та облаштувати сучасні кабінети фізики, хімії, біології і математики. Наразі це всі новини, а зараз поговоримо трошки про погоду.
2: Погода.
3: Ну що ж, в Івано-Франківську, Калиші і Рогатині температура нарешті зросла до максимальної позначки на сьогодні – це 23 градуси тепла за Цельсієм. В цілому обіцяють синоптики весь день сьогодні хмарну погоду, проте ближче до 18 години має все-таки прояснитися. Вийде ясне сонечко і вечір буде сьогодні ясним. Опадів не очікується. В суботу, 23 травня, тобто завтра, температура коливатиметься від 10 градусів тепла вранці до 23, максимум в обідню пору. Раночок і вечір будуть ясними, а ввечері, точніше в обідню пору, ненадовго небо закриють хмари. Проте опадів не буде. В Яблуницько-Світа околицях там трошки прохолодніше, наразі 14 градусів тепла, показує стовпчик термометра. В цілому так і буде сьогодні протягом всього вечора. Хмарно, звичайно, що і правда, що буде лити невеличкий дощик. В суботу ж, 23 травня, на завтра, опадів вже синоптики не передають. Ранок і вечір будуть ясними, а ось в обідню пору спостерігатиметься мінлива хмарність. В цілому це все. Я ще хочу нагадати, що партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбут». «Вамбут» – дім, де ти справжній.
0: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбут» – створюємо простір, що наповнюється вами.
2: Реклама.

0: День з Аничкою Хитрак.
1: Ну що, друзі, 14.13 на годиннику, день на полюсі повноцінно продовжується, і він музичний, натхненний і позитивний. Наступні треки, які ви будете слухати, це неймовірна Бібі Рекса та Faithless з треком New Religion. Далі Тара Барова, «Цунамі». «The Colors» «Italo Disco». А ще Дорофеєва «Feel the Heat». Ну що ж, такі рекомендації вмикати гучніше, підспівувати, ну і насолоджуватись.
2: Західний

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad 6 червня у Dragon Park, Львів, вулиця Стрийська, 202.
6: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
7: А ви знали, що не обов'язково дзвонити чи приходити до клініки, щоб пройти консультацію, записатися на прийом чи зв'язатися з лікарем? Лікувально-діагностичний центр «Медатлант» пропонує вам вирішення більшості питань онлайн за допомогою нашого мобільного додатку «ОкДок». Відтепер у будь-якій локації ви будете мати змогу зв'язатися зі своїм лікарем, переглянути результати аналізів та отримати вчасне лікування. Ми працюємо для вас. Обирайте «Медатлант». Все для вашого комфорту.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
9: Соціальна реклама.
10: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
9: Соціальна реклама.

День з Аничкою Хитрак. Ну що, друзі, поки день продовжується на найтоплішому, хочу все-таки вам розповісти про те, що чекає в нас в майбутньому, які фільми, кінострічки з знаними оскароносними зірками. А саме, я зараз говорю про романтичну комедію «Улов» із володаркою Оскара Емою Стоун. Він вийде в кінопрокат вже в травні наступного року. Вихід стрічки від американської, до речі, кіностудії Universal Pictures. Він запланований саме на 21 травня. В фільмі зіграє американський актор Кріс Пайн, який раніше був капітаном Джеймсом Кірком в серіалі «Зоряний шлях». Ось, а кінорежисером цього фільму виступить американець Дейв Маккері, а сценарист Патрік Канг та Майкл Левін. До речі, деталі сюжету поки що не оголошують, вони залишаються під таким секретом, але все-таки кажуть, що фільм описується як романтична комедія, але тільки з двома акторами в головній ролі. Як ви вже зрозуміли, Кріс Пайн і Емма Стоун. Ну, ще зазначають, що Стоун зважувала кілька варіантів на цю осінь, за який же ж проєкт взятися, але після того, як їй нещодавно запропонували варіант саме «Улову», вона почитала сценарій, то зразу ж вирішила, звернула увагу саме на цей проєкт. Чекаємо з нетерпінням вже наступного року, в травні 21-го. Рівно через рік, друзі, будемо насолоджуватися зірковим дуетом в романтичній комедії «Улов». Ну, поки чекаємо, давайте слухати найтепліш «Поліс планети», так як це романтична комедія, то будемо слухати романтичну комедійну пісню «Ой, не п'яна, а закохана» від Альони Омаргалієвої.

0: Реклама.
1: Весна притягує тепло, а КТС – знижки. Смартфони, планшети, комплектуючі, ігрові аксесуари, офіційна техніка Apple. Оновлі гаджети за Nice Price з виходою до 50% та оплачуй частинами до 25 платежів на KTC.ua. Пропозиція діє з 27 лютого по 31 травня 2026 року в магазинах КТС та на KTC.ua.
2: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
3: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії.

0: грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
2: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
3: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Соціум Девелопер дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.fua.
4: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
5: Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
6: Соціальна реклама.

Sports. Ну що, друзі, на годинку вже 14.53, я надіюсь, ви теж готові як Sky. Зараз звучить його трек ідеально. Далі на вас чекає ще більше хороших, якісних треків від Майлі Сайрус, Коле, ну і так далі. А вже зовсім за кілька миттєвостей ви зможете почути свіжий випуск новин і актуальний прогноз погоди. Ну а поки що Sky і його трек ідеально.

0: Новини
1: на годиннику 15-та година. З вами Анечка Хитрак. Це час оперативних новин. Слава Україні! Героям слава! Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати Америки направлять 5 тисяч додаткових військових до Польщі. Він пояснив це рішення гарними відносинами з президентом Польщі Навроцьким. У відповідь же Навроцький подякував Дональду Трампу за такий намір. Генсек НАТО Рюту привітав рішення американського президента, але наголосив, що Європа має ставати сильнішою, щоб менше залежати від Сполучених Штатів Америки. Франція перебуває в діалозі разом з Китаєм, закликаючи використати свої привілейовані відносини з Росією, щоб вплинути на завершення війни проти України. Про це заявив речник Міністерства європейських та закордонних справ Франції Кон Фавріо. За його словами, після початку війни проти України РФ опинилася в ізоляції, що суттєво поглибило її залежність від Китаю. У Латвії заявили, що українські дрони могли влетіти в порожні нафтові резервуари на латвійській території через вбудований ЩІ. Далі пряма мова. Далекобійні дрони мають елементи ЩІ. Вони можуть видивлятися цілі, на які їх запрограмували. Тож це може бути поясненням, чому вони врізалися у резервуар нафтового терміналу, який візуально подібні до цілей на російській території, заявив очільник Центру компетенції безпілотних систем ЗЕС. Латвія. Росія системно застосовує хімічні речовини на фронті. Україна вже зафіксувала понад 13 300 таких випадків. У Міноборони заявили, що використання небезпечних хімічних боєприпасів стало регулярним уздовж усієї лінії фронту. Україна закликала партнерів Великої Сімки посилити підтримку у сфері ХБРЯ, захисту та реагування на нові загрози. Ну що ж, переходимо до регіональних новин. У Івано-Франківську чоловік кинув з балкона петарди. Це сталося 21 травня, тобто вчора ввечері о 22:45. До поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Кривоноса невідомий чоловік з балкона багатоповерхівки кинув дві петарди. Поліцейські оперативно обстежили прилеглу територію, опитали очевидців. Наразі вони встановлюють особу чоловіка, причетного до інциденту. Внаслідок подій травмованих немає, але триває перевірка. У Ворохті зіткнулися дві автівки. Поліція встановлює обставини аварії. Це все сталося вчора, 21 травня, орієнтовно о 23 годині в Ворохті. Водій «Шкоди» не обрав безпечної швидкості руху, не враховуючи дорожньої обстановки та стану транспортного засобу. Виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з джипом. За кермом «Шкоди» був мешканець Верховини 2007 року народження, а в джипі жителька Ворохти 1999 року народження. Більш деталей про цю новину читайте на порталі «Репортер». На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 16:00, а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, 15.04, а в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині наразі максимальна позначка на сьогодні. Температура повітря – це 23 градуси тепла. В цілому так і буде до 18 години, після ж температура опуститься до плюс 20. Буде хмарно весь день, але після 17 години обіцяють синоптики, що небо взагалі-то проясниться і буде досить сонячно. Опадів вже на сьогодні синоптики не передбачають. А ось завтра, в суботу, 23 травня, до речі, опадів теж не буде, вранці і ввечері спостерігатиметься ясна погода, ну, в обідню пору ненадовго небо затягнеться хмарами. Вранці очікуємо плюс 10, в обідню пору плюс 23, а ввечері температура опуститься до плюс 19. В Яблуницько-Світа околицях наразі там 14 градусів тепла, в цілому так і буде весь вечір, хмарно, а ще литиме невеличкий дощик. Проте завтра, в суботу, 23 травня, опадів вже синоптики не передбачають, раночок і вечір будуть ясними, а ось в обідню пору спостерігатиметься мінлива хмарність. Що стосується температури повітря, то вранці очікуємо плюс 5, в обідню пору плюс 15, а ввечері плюс 11. В цілому це все. Всю інформацію про погоду беру з порталу synoptik.ua. Ну, а партнер прогнозу погоди – Message Clinic. Це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології в центрі Івано-Франківська. Запрошуємо на весняний сезон процедур для вашої краси. Message Clinic – кожен крок про комфорт, точність та естетику.
2: Реклама. Message Clinic – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Message Clinic – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642 52 30.
0: Реклама.

0: Ну що, друзі, 15.08 на годиннику, п'ятниця, 22 травня. Для вас звучав трек від Казки «Все по колу». Ну, надалі на вас чекає ще більш позитивних треків. Рея, Жадан та Турчинова, ще Теді Свімс, ну і багато-багато інших. А ще невеличкий анонсик у 10.20 на вас чекатиме довгоочікуваний гість. Це буде інтрига, тому залишайтесь з нами на найтеплішому.
1: Гей, потанцюємо?

початок застуди. Будь зі мною навіть, коли мене не буде. Будь моїм відлунням, будь моїм видихом. Навіть тоді, коли я стану невидимим. Тим, що не назвати, і тим, що

0: реклама.
1: 23 травня Івано-Франківськ, літня естрада на Бастіоні. На сцені під відкритим небом на вас чекають Павло Табаков та Оксана Романюк. Легендарні хіти наживо у супроводі The Best Orchestra, Тіна Тюрнер, Френк Сінатра, Лара Фабіан, Деніс Русос та багато інших. 23 травня пориньте в атмосферу живої музики на Бастіоні. Відкриття дверей о 18:00, початок о 20:00.
2: Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
4: Голос Грузії. Голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
5: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
6: Готовий за тобою тут і там по п'ятах.
1: Зустрічайте Монатік у Івано-Франківську 14 червня о 19:00. Артист привезе нову концертну програму «Вічно танцююча людина». На вас чекає музика, хореографія, світло та енергія, за якою його шоу впізнають одразу. Кожен концерт Монатік – це окрема історія, яка не повторюється. Організатор Сівак Едженсі. Квитки на сайті театр.org.ua.
7: Запрошуємо побути разом з близькими по духу людьми. ЧК-фест 2.0. 30 травня. Львів. Шевченківський гай. Фестиваль пам'яті Ірини Цибух. Даха-браха. Марина Круть. Пиріг і батіг. Освітня сцена. Ярмарок. Разом з фондом «Повернись живим» збираємо гроші на НРК для 503-го батальйону морської піхоти, з яким Іра не раз працювала на війні. Зроби пам'ять дієвою. Приходь з друзями. Кожен квиток – це донат. Квитки на Контрамарка.ua.
8: Реклама. Соціальна реклама.
9: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097 324 88 82.
8: Соціальна реклама.

0: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
1: Це твоя Франківщина, твої новини, твоя історія.
2: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
1: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
3: Смакуй весну разом із агенцією «Західний полюс». Виготовлення та розміщення реклами в етері топових радіостанцій Прикарпаття. Про вас почують на радіо, прочитають на порталі «Репортер» та побачать на телеканалі 402. Для нових клієнтів акційні пропозиції та лояльні ціни. Рекламна агенція «Західний полюс». Телефонуй 050-433-0606.
4: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже в зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88.
5: 89. Та звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
6: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії «Соціум Девелопер» дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.if.ua.
7: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
8: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.

0: Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
1: Ну що ж, друзі, гарне товариство, цікаві гості. 15:50 на годиннику, 22 травня, п'ятниця. І у нас зараз в студії Настя Семчук, українська, стильна, трендова вокалістка, співачка зі Львова до нас приїхала. Привіт, Настю!
2: Всім привіт!
1: Як твій настрій, розказуй.
2: Дуже класний настрій, дуже сьогодні класно заряджена, тому що сьогодні ще маю концерт саме у Івано-Франківську, вечірниці Калуш, тому приходьте, ви там почуєте якраз трек, який ми зараз будемо прем'єрити.
1: Так, до речі, а де саме відбудеться твій виступ, щоб люди знали, куди збиратися?
2: Палац Потоцьких, біля Палацу Потоцьких на території.
1: Супер! Настя, ти дуже швидко взагалі увірвалася в український шоу-бізнес, так, маю чесну рацію, буквально за рік, а то і менше, твої пісні, ну, вже звучать на радіостанціях, на телеканалах. І ти вже навіть записала спільний фіт, про який ми ще детальніше поговоримо пізніше. Розкажи саме головне, чому ти вирішила стати артисткою?
2: Насправді, з самого дитинства я цим горіла, дуже сильно мені це подобалось. Я дивилася різні кліпи зірок і собі пообіцяла, що в дитинстві, що в мене буде так само. І коли я випустила першу пісню, я не могла повірити, що я вже нарешті цей шлях розпочала, до якого так довго то наполегла. Вийшла.
1: Боже, я так люблю дивитись на людей, які все-таки ставлять мету і до неї отако крокують. Тим паче в ранньому віці ти просто взяла собі, поставила ціль і до неї отако йдеш поступово, і в тебе все вдається. Я дуже тішуся, дивлячись на тебе. Тим паче мені зразу спадає на думку, чи легко поєднувати от навчання і кар'єру артистки.
2: Насправді дуже важко, тому що я цього року якраз 11 клас закінчую, і в мене 16 червня вже НМТ.
1: Це дуже важко.
2: І паралельно, типу, в мене дуже багато вечірниць з Калушем, ще якихось концертів, і репетитори, звісно. І як це все встигати, мені дуже важко. І я вже дуже чекаю здатися НМТ. В мене такий камінь з душі впаде, я вже прям мрію про це.
1: Я кажу так, в тебе все вийде, ти знаєш, так тобі, щоб ти теж знала, що все у житті виходить, все, так, чого ти прагнеш. До речі, зараз ти їздиш в тур разом з Калуш оркестром. Розкажи про цю співпрацю, як вона виникла і як вам працювати разом?
2: Працювати дуже комфортно, вони дуже класні хлопці, дуже такі позитивні, енергійні. І насправді ця співпраця виникла, ну, так, достатньо раптово. Тобто вони писали демку, так, і сказали, що, ну, ця пісня, вони побачили в ній фіт якийсь, типу, що це не просто сольна пісня. І по їхнім словам, вони зразу згадали мій тембр, мій голос і сказали, що було гарно би підійшов туди він, бо там є якраз така ніжна частинка, повільна, лірична. І от це якось зразу згадали вони.
1: Так. Сказали, не вистачає дівчини, вже чуючи твої треки, вони сказали, о, Настя підійде. До речі, в чому основна ідея вашого тандему з Калуш оркестра? Що для тебе означає виступати разом із ними?
2: Це дуже крутий рівень, і я насправді їх слухала раніше, коли якраз почалось повномасштабне вторгнення. Їхні пісні були дуже актуальні, вони якраз тоді перемогли Євробачення. І коли я з ними познайомилась перший раз, вони здались мені настільки класними, а коли ми знімали кліп, то вони ще класніші мені показались. І кожен раз з різних сторін мені відкривається. І зараз я вже до них привикла, і ми вже прям, ну, дуже комфортно один з одним себе почуваємо.
1: Здружилися.
2: Так, здружились.
1: Клас. Твої пісні досить активно розлітаються в Тіктоці саме. Чи багато часу приділяєш цій саме платформі? І наскільки сьогодні Тікток є важливим для сучасного артиста?
2: Насправді на Тікток в мене йде найбільший фокус, тому що зараз він найбільш, мені здається, все вирішує. Там сидить вся молодь. І саме з Тіктоку можна якраз раптово вистрілити. Тому я стараюсь, я кожен день викладаю якісь цікаві відео, так, з вечорниць, там, з бекстейдж якийсь і так далі. І і я поступово йду, якраз в мене було багато підписників.
1: Ой, ну тепер давай детальніше поговоримо про дует саме «Три хвилини» з Калуш оркестра. Як зародилася ця колаборація, в чому її особливість і як ви почали співпрацювати?
2: Ну, познайомились ми рік тому на сольному концерті гурту Калуш. Вони виступали у Львові, там, де я народилась і живу. І я виступала якраз перед ними. І так от ми познайомились, відчули вайб один одного. І саме, мені здається, тоді розпочалось все.
1: Синергія, це так. Синергія душ і творчості. А ще повернемось до твоєї сольної творчості. В тебе вже є багато сильних робіт. Зокрема, «Хто я без тебе?» Ти класна. А ще розкажи, чи сама ти пишеш пісні, це саме основне. І як загалом відбувається твій творчий процес?
2: Ну, «Хто я без тебе?» пісня вийшла буквально, ну, відносно нещодавно, 22 квітня, то я її написала повністю сама. Вау. Вона прям дуже мені, ну, подобається, тому що це моє створіння, так можна сказати, це моя перша пісня, яку я створила, і дуже раптово, прям дуже раптово. Тобто я ніколи не писала пісні, але дуже хотіла, але я думала, що я не вмію. Я от собі завжди казала, що треба навчитись писати пісні, але чому не треба вчитись? Просто на мене знайшла муза, і ага. Я зробила те, що не вмію. Я не знаю, як це вийшло, але пісня вийшла дуже класно, справді, і всі мої подружки кажуть, що їм вона подобається найбільше, бо зараз люблять слухати такі, знаєте, сумні пісні, душевні.
1: Ось. Ну так, те, до чого душа тяжіє, але це дуже круто. До речі, завжди перший свій трек каже, що це як дітище, яке плекають і завжди будуть пам'ятати, і навіть сам процес створення. Що для тебе вона означає? І це, можливо, якийсь період твого життя, який вилився в ці слова, рядки, можливо, хоча б якийсь один рядочок процитуй нам.
2: Є такий рядочок «Поміж тисяч людей, мої очі шукають лише тебе».
1: О, це дуже мило.
2: Та, це така історія кохання. У мене в житті такого не було, але я дуже часто дивлюсь, ну, зараз не часто, бо немає часу, звісно, але колись я часто дивилась якісь там романтичні серіали, фільми, читала книжки, і мене це дуже надихало, тому що я бачила, яка там хімія між людьми, і мені настільки хотілося написати щось таке, я зрозуміла сенс цього, і прям, ну, я думаю, що я дуже гарно передала всі пісні, ці почуття.
1: Ой, класно, коли почуття виливаються у творчості, ти від неї надихаєшся і заряджаєшся. Ну, і ще наостанок хотілося б почути, що б ти побажала мешканцям Івано-Франківська, і чи часто буваєш в цьому місті, і які емоції саме Івано-Франківськ у тебе виникає?
2: Івано-Франківськ – це дуже класне місто, воно мені так сподобалось, тому що саме тут ми знімали кліп на пісню «Три хвилини» з гуртом «Калуш», саме у Івано-Франківську. І тоді в мене було ніби як кохання з першого погляду до цього міста. Воно дуже таке спокійне, ну, принаймні мені так здалось на перший погляд. І я би сюди поверталася ще багато разів, і я думаю, що я сюди ще приїду точно колись.
1: Ой, Настя, чекаємо тебе з новими треками, щоб ти в нас презентувала на найтеплішому, з новими концертами, новими дуетами, можливо, і хітами, особливо з хітами.
2: Дякую дуже.
1: Бажаємо тобі гарного концерту саме сьогодні в Палаці Потоцьких, де ви прозвучите разом з Калуш Оркестра. Відчуєте, друзі, якщо прийдете, усю синергію. Ну і зараз на найтоплішому ми презентуємо трек «Три хвилини». Настя, запроси, будь ласка, всіх послухати.
2: Так, дивіться всі трек, також дивіться кліп на ютубі «Калуш Оркестра» та Настя Семчук. І пишіть свої враження в коментарях.
0: Західний полюс.

0: у Києві, 16-та година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Новини.
3: Усім доброго дня. Ви слухаєте актуальні новини станом на 16-ту годину. З вами Аничка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Сили оборони атакували далекобійними дронами нафтопереробний завод в російському Ярославлі. Підтвердив це президент України Володимир Зеленський. За його словами, нафтопереробний завод розташований приблизно за 700 кілометрів від державного кордону. Володимир Зеленський зазначив, що також ударів завдали по визначених цілях на тимчасово окупованих територіях України. Він додав, що Київ готує інші прояви далекобійних санкцій та мідл-страйків у відповідь на російські удари. Франція перебуває в діалозі з Китаєм, закликаючи використати свої привілейовані відносини з Росією, щоб вплинути на завершення війни проти України. Про це заявив речник Міністерства європейських та закордонних справ Франції Кон Фавріо. За його словами, після початку війни проти України РФ опинилася в ізоляції, що суттєво поглибило її залежність від Китаю. Дональд Трамп заявив, що США направлять 5 тисяч додаткових військових до Польщі. Він пояснив це рішенням гарними відносинами з президентом Польщі Навроцьким. У відповідь же Навроцький подякував Дональду Трампу за такий намір. Генсек НАТО Рюте привітав рішення американського президента, але наголосив, що Європа має ставати сильнішою, щоб менше залежати від США. Сполучені Штати Америки схвалили продаж Україні обладнання для системи Hawk на суму 108 мільйонів доларів. Далі пряма мова. Цей продаж сприятиме досягненню цілей зовнішньої політики та національної безпеки Сполучених Штатів шляхом підвищення безпеки країни-партнера, яка є рушійною силою політичної та економічної стабільності в Європі, йдеться в повідомленні на сайті Держдепа. Також у повідомленні відомства США зазначають, що рішення є відповіддю на прохання влади України. Ну і переходимо до регіональних новин. У Івано-Франківську чоловік кинув з балкона петарди. 21 травня о 22:45 до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Кривоноса невідомий чоловік з балкона багатоповерхівки кинув 2 петарди. Поліцейські оперативно обстежили прилеглу територію, опитали очевидців. Наразі вони встановлюють особу чоловіка, причетного до інциденту. Внаслідок події травмованих немає. Триває перевірка. На 40 мільйонів гривень осучаснять 4 ліцеї на Прикарпатті. По 10 мільйонів з державної субвенції спрямують на заклади, які пілотуватимуть профільну старшу школу, а саме Ворохтянський ліцей, Делятинський ліцей номер 1, ліцей 2 Івано-Франківської міської ради, Коломийський ліцей імені Михайла Грушевського. За ці гроші мають створити інноваційні STEM-лабораторії та облаштувати сучасні кабінети фізики, хімії, біології і математики. Наразі це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 17:00, а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, в Івано-Франківську калуші та Рогатині. Наразі стовпчик термометра показує нам 23 градуси тепла. В цілому сьогодні так і буде. На вечір синоптики обіцяють, що має розпогодитися і виглянути ясне сонечко. Опадів не очікується ні вночі, ні сьогодні ввечері. В суботу, 23 травня, це завтра, вранці очікуємо плюс 10, в обідню пору плюс 23 максимум, і ввечері температура опуститься до плюс 19 градусів за Цельсієм. Раночок і вечір будуть досить ясними. А ось в обідню пору спостерігатиметься невеличка мінлива хмарність. В Яблуницьку, Косові та околицях там трохи прохолодніше, лише 15 градусів показує стовпчик термометра. В цілому температура має опуститися ввечері ще до плюс 13, але це мінімум. Весь час буде хмарно і ближче до вечора опадів вже не очікується. Завтра, в суботу, 23 травня, опадів теж не передбачають синоптики. Ранок і вечір будуть ясними, в обідню буде спостерігатися пору мінлива хмарність. Вранці температура повітря становитиме плюс 5, в обідню пору плюс 15, а ввечері плюс 11 градусів за Цельсієм. В цілому це все. Я ще хочу нагадати, що партнер прогноз погоди – будівельна компанія «Вамбут». «Вамбут» – дім, де ти справжній.
2: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбут» – створюємо простір, що наповнюється вами.
0: Реклама.

Ну що ж, друзі, на цій музичній ноті Анечка Хитрак буде з вами прощатися. 16.08, п'ятниця, 22 травня. Ну а завтра ми вже з вами чуємось о 15 годинці, а до того приємна компанія і класна музика. Вмикайте гучніше.

0: Реклама.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
2: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad. 6 червня у Dragon Park, Львів, вулиця Стрийська, 202.
3: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
4: Весна притягує тепло, а КТС – знижки. Смартфони, планшети, комплектуючі, ігрові аксесуари, офіційна техніка Apple. Оновлі гаджети за Nice Price з виходою до 50% та оплачують частинами до 25 платежів на KTC.ua. Пропозиція діє з 27 лютого по 31 травня 2026 року в магазинах КТС та на KTC.ua.
0: Реклама.
5: Реклама.

якщо хочеш тут назавжди, почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі.

Нова робота бумбоксу «Вітер найтеплішого полюсу планети». Ну, не сьогоднішня, але нещодавно оприлюднена. Під назвою «Залишайся». Зараз 16.19, залишайтесь на найтеплішому полюсі планети. Тут у Музреда якийсь дивовижний вайб на цю музичну годину. Ну, от зараз «Зомбі» від «The Cranberries» попереду. А також «Дракула» від «Tame Impala» із «Дженні». А також «Буду воду» від «Антитіл». Андрію, дати год. Сьогодні їхній всесвітній день. Начебто їм дорогою із такою тематикою, хоча, можливо, це знову ж таки стереотипи. Вони світлі та радісні люди. Ще один день до перемоги на календарі. Квітнева Оксана в студії перед мікрофоном. День добрий!

тисячі пісень від Клер, ветерин найтеплішого полюсу планети, і лише цю чомусь вирішили так підкоцати. Так, 5 хвилин з хвостиком має The Cranberry Zombie, але щоб одразу після першого куплету і приспіву обрізати на найцікавішому, ми помстимося тривалістю композицій довших за ті, які лунають на Євробаченні найближчими часами. І оригінал The Cranberries також послухаємо якось сьогодні увечері.

Весна – це наше все, але, на жаль, вона теж завершується. Згідно народного календаря, саме цим днем, 22 травня, знаменується кінець весни і початок передліття. Передліття у нас триває з 22 травня по 10 червня. З 10 червня, а точніше з 11-го, теоретично літо розпочнеться. Можуть бути грози й дощі сьогодні. Дощ у травні хліба піднімає, чи то пак хліба. Якщо йде дощ, добре вродить зерно. Дощ уже був вранці, навіть гриміло. На другу половину дня обіцяли сонечко, воно теж з'явилося. Все програму мінімум ви виконали. Далі все по максимуму, тільки так.

0: Анонс. Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
1: Нештучний інтелект.
2: Щосереди о 10:20. Відповідай на запитання від Mind Games у ефірі Радіо Західний Полюс або у наших сторіс в Інстаграм.
3: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
2: Натуральний інтелект. Це тобі не штучний.
0: Анонс.
4: Реклама.
5: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
6: Та звісно.

0: тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
2: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
3: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Соціум Девелопер дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.if.ua.
4: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
5: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Весь його магнетизм у його голосі. Хоча, можливо, ще в чомусь особисто не зустрічалася з Маріо Б'єнді, італійським виконавцем щойно англійською, ветері найтеплішого полюсу планети. Наразі про мову. Йтиметься справа в тому, що в неділю 24 травня в Україні відбудеться четвертий щорічний патріотичний забіг. «Біжу за мову», так він зветься. Масштабна подія одночасно об'єднає 4 українські міста – Київ, Львів, Полтаву і Запоріжжя. А також тисячі українців у всьому світі, які долучаться до марафону дистанційно. Концепція патріотичного забігу та, власне, її цієї події назві полягає, тут одразу все зрозуміло, стосовно організаторів Міністерства молоді та спорту, громадська організація «Рух єдині». Марафон «Біжу за мову» – це вже четверта подія така від «Руху єдині», що розпочав свою діяльність з початку повномасштабного вторгнення. Тоді шукали різні формати для взаємодії з аудиторією, бо важливо розуміти, що «Рух єдині» – це не про тиск на людей. Підтримуємо, об'єднуємо людей навколо мови, каже Софія Денисюк, її представниця, власне, цієї ініціативи. І спорт – це чудова нагода, тому що люди бігають, займаються спортом, це масове видовище. Через нього люди показують свою прихильність, свій вибір української мови. Це відбувається вже 4 роки поспіль. Цьогоріч забіг наймасштабніший, тому що наживо він пройде в 4 містах, в багатьох країнах та різних куточках нашої країни. Люди також будуть бігти з нами онлайн. Але саме дійство наживо відбудеться вже цієї неділі.

0: Новини
1: 17 година від початку доби. Агресор 54 рази атакував позиції Сил оборони. Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 22 травня. Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів Сумщини і Чернігівщини. Авіаційних ударів зазнали два населені пункти Сумської області. На Північно-Слобожанському і Курському напрямах відбулося два бої зіткнення. Противник здійснив 43 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, один із яких із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Крім того, завдав трьох авіаційних ударів, скинувши 7 керованих бомб. На Південно-Слобожанському напрямку противник один раз штурмував позиції наших підрозділів у районі Нововасилівки. На Куп'янському сьогодні відбулося одне боєзіткнення поблизу Глушківки. На Лиманському напрямку Сили оборони успішно відбили 5 боєзіткнень. Наразі тривають ще дві спроби загарбників просунутися вперед поблизу Торського та Озерного. На Слов'янському напрямку Сили оборони успішно відбили одну спробу загарбників просунутися вперед у районі населеного пункту Райолександрівка. За даними Генштабу, на Краматорському і Оріхівському напрямах ворог активних дій не проводив. На Костянтинівському загарбники здійснили 6 атак. На Покровському спочатку доби окупанти 17 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій. Дотепер триває одне боєзіткнення. На Олександрівському ворог двічі наступав. У районах Вербового і Запорізького одне боєзіткнення триває до цього часу. На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили 20 ворожих атак. Сьогодні найбільше саме там. У районах Добропілля, Гіркого, Залізничного, Воздвижівки, Олено-Костянтинівки і Чарівного одне боєзіткнення триває. На Придніпровському ворог проводив одну атаку позицій наших захисників в районі населеного пункту Гола Пристань. Це там, де кавуни. На інших напрямах суттєвих змін в обстановці наразі не фіксується, спроб ворога просуватися не зафіксовано. Наразі Україна обороняється надзвичайно ефективно і навіть відвойовує деякі території, що створює серйозні проблеми для Російської Федерації. Про це заявив генсекретар НАТО Марк Рюте на прес-конференції після зустрічі міністрів закордонних справ Альянсу в Гельсінбурзі, повідомляє «Укрінформ». Я його мало гендиректором не назвала. Зрозуміло, що Україна потужно обороняється, і якщо подивитися на лінію фронту зараз, вона стабілізується. Є повідомлення, що Україна повертає території. Не масово, але принаймні ситуація стабілізується. Потенційно лінія фронту навіть рухається в правильному напрямку. Тобто із заходу на схід, а не навпаки, наголосив Рюте. Генсек Альянсу окремо відзначив неймовірну винахідливість українських військових у сфері технологічних інновацій. Це одна з речей, яких ми вчимося в Україні. Наприклад, коли йдеться про війну дронів та технології боротьби з безпілотниками. Ось чому в нас є центр у Польщі, де ми фіксуємо всі уроки війни, щоб враховувати їх у планах НАТО, додав керівник НАТО. Він зауважив, що нинішня ситуація точно не грає на руку Кремля. Я не був би надто радий, якби я був Путіним сьогодні. Насправді, я ніколи не був би радий, якби я був Путіним, але особливо не в останні кілька тижнів, тому що справи йдуть не в правильному для нього напрямку, резюмував Рюте. Прикарпаття продовжує приймати евакуйованих людей із прифронтових регіонів. До Івано-Франківська евакуаційним потягом прибули 19 людей з Донецької та Дніпропетровської областей. Люди змушені залишити свої домівки через війну. Серед новоприбулих – людина з інвалідністю та жінка, яка евакуювалася разом із домашнім улюбленцем, повідомляють у Івано-Франківській ОВА. На транзитному пункті люди отримали необхідну підтримку, теплий чай, психологічну допомогу і первинний соціальний супровід. Одну жінку госпіталізували до медзакладу для надання необхідної допомоги. Усіх евакуйованих безкоштовно перевезли та розмістили в місті тимчасового проживання Рогатинської громади. Людей забезпечать соціальним супроводом, допомогою в оформленні статусу ВПО, а також медичною та психологічною підтримкою. Котик руденький до нас приїхав в переносці. Міжнародні організації також провели реєстрацію на отримання одноразової грошової допомоги. Загалом із початку 2026 року на Прикарпатті евакуаційними потягами прибули 93 людини, серед яких 18 дітей. Контакт гарячої лінії координаційного штабу щодо розміщення евакуйованого поселення в Івано-Франківській області 099-470-92-41 у робочий час. 17.05. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Вечірнє найтепліше шоу» за 55 хвилин.
0: Погода.
1: партнер прогнозу погоди Massage Clinic. Комфортна технологічна клініка стоматології та косметології в центрі Івано-Франківська запрошує на весняний сезон процедур для вашої краси. Massage Clinic – кожен крок про комфорт, точність і естетику. У Франківську вранці був дощ, більше цього дня опадів не очікується, хмарна з проясненнями погода наразі. Чим ближче до вечора, тим більше прояснень малюють на сайті Synoptic.ua. Завтра, у суботу 23 травня, від 10 до 23 впродовж доби коливатиметься температура повітря, здебільшого сонячно. В обідній час з полудня і по обіді трішки хмарок побігають небом, але небагато, а загалом ранок і вечір дуже навіть ясні. Красивенько це все виглядає. Ну і в неділю, до речі, також 13-23, хмарно з проясненнями вранці в день, увечері ясно, проясниться повністю. Погожі вихідні нам обіцяють в Калуші, зрештою, теж. Від 10 до 23 в суботу, від 12 до 23 в неділю. Мінлива хмарність, здебільшого з проясненнями. 10-23 в Рогатині, завтра, післязавтра 12-23. Сонячно з невеликою хмарністю в Косові. Сьогодні в другій половині дня дощ почне стихати, ближче до вечора закінчиться. Так ще може бути там. А на вихідних без опадів. Від 11 до 19 в суботу, від 11 до 18 в неділю. Сонячно, малохмарно. Яблуниця. Сьогодні там без опадів, завтра від 5 до 16 сонячно, з невеличкою хмарністю, в неділю теж від 7 до 15 коливатиметься температура повітря.
0: Реклама. Massage Clinic – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Massage Clinic – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097. 642-52-30.
2: Реклама.

0: реклама.
1: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
2: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
1: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
2: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
3: Деталі на сайті «Менспростір».
4: Ого-го, скільки в агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
5: Привіт! Це Благозаврик. Маю класну новину. Відкриваю школу в центрі міста. Ходімо в перший клас разом. Чекаю вашу родину на знайомство. Запис на сайті благозаврик.com.ua.
6: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь!
7: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок, а серед усіх гостей події розіграють iPad. 6 червня у Dragon Park, Львів, вулиця Стрийська, 202.
8: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
9: Ніно Катамадзе – найгучніше ім'я сучасної музики. Одна з небагатьох, хто відвідує з гастролями Україну. Голос Грузії, голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе. Готовий за тобою
10: тут і там попіта. Зустрічайте Монатік у Івано-Франківського 14 червня о 19-й. Артист привезе нову концертну програму «Вічно танцююча людина». На вас чекає музика, хореографія, світло та енергія, за якою його шоу впізнають одразу. Кожен концерт Монатік – це окрема історія, яка не повторюється. Організатор Сівак Едженсі. Квитки на сайті театр.org.ua.
0: Реклама.
11: Соціальна реклама.
12: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
11: Соціальна реклама.

ще одна свіжа спільна робота, знову ж таки, порівняно весняна, від Марини Круті «Онуки». Ще одна колаборація на порядку денному благодійний бренд «Animalism by You Animals» випустив колекцію у світі тварин із реальними кадрами диких тварин, яких зафіксували фотопастки в Чорнобильському заповіднику. Про це йдеться в релізі бренду. І це дуже навіть красиво. В основу принтів лягли фото тварин у природному середовищі. На футболках і топах зображені рись із рисенятком, вовк, лисиця, куниця і олень. До колекції також увійшли стікери, а згодом її доповнять кепки з ілюстраціями зайця та оленя. Ідея колекції – показати світ тварин, який існує без постійного втручання людини. Фотопастки дозволяють побачити те, що зазвичай залишається поза людським поглядом, як дикі тварини живуть і рухаються у своєму середовищі. Колекцію створили у співпраці з Чорнобильським радіаційно-екологічним біосферним заповідником і Франкфуртським зоологічним товариством. Саме ця природоохоронна організація встановила фотопастки на території заповідника. 100% прибутку від продажу колекції передадуть на діяльність зоозахисної організації «U-Animals». Чорнобильський заповідник – один з найбільших в Україні, нагадують нам. Там живуть рисі, вовки, олені, а також дикі коні Пржевальського, куниці, зайці та інші тваринки, зокрема рідкісні і зникаючі види. Частину з них складно побачити під час прямих спостережень. Тому фотопастки залишаються одним із способів фіксувати життя тварин у заповіднику. Після початку повномасштабного вторгнення Чорнобильський заповідник був частково окупований російськими військами, нагадують нам. Обстріли, вибухи, нещодавні пожежі через падіння безпілотників загрожують тамтешнім тваринам і природі. Вони потребують помочі.

17.33 на студійному годиннику. Нарешті настав час і для нього. Для Фахута, який сьогодні запрезентував абсолютно особливу сольну композицію, вона не на його вірші. Соліст харківського гурту «Танок на майдані Конго» Олег Фахут Михайлюта презентував пісню «Я кину все» на вірші Ліни Костенко. За його словами, ця пісня – музична інтерпретація вірша Ліни Костенко. Музикант зазначив, що це дуже особиста емоційна робота, побудована на настрої та внутрішньому стані. Це так круто, коли я знаходжу вірш, котрий мені резонує, роблю на нього пісню і отримую дозвіл особисто від метра, від класика сучасності. Ну так, як тут профемінітуєш, власне, метр і класик. Складно. Ліно Васильовно, дякую, каже артист. Кліп уже можна подивитися на YouTube. Також від сьогодні трек доступний на стримінгових платформах. Фагот, я кину все. Шукайте у мережі. Якщо хочете подивитися на обличчя Олега крупним планом з усіма емоціями на ньому. Ну, а сама композиція вже зараз в етері найтеплішого. Це прем'єра однозначно. Насолоджуйтесь.

Змінилося звучання, правда ж, свого часу? Він лунав більше бадьоріше, скажімо так. Ну і відео здебільшого на штучний інтелект орієнтувалося і базувалося на ньому, а звучання також не було добряче так замішане, а тут в зв'язку із певними змінами в особистому житті його супутниця більше не займається такими забавками, як то, наприклад, відео, супроводжуючи до композиції. Тому за справу взявся професіонал. Кліп, знятий Віктором Скуратовським, одним кадром без декорацій і спецефектів, фокусується на тексті, переживаннях і живих емоціях Фагота. Просто світло, просто чорно-біла картинка. Йдеться про це в описі під відео на YouTube-каналі ТНМК. Інтимна, майже сповідальна композиція, побудована на емоції, тексті та особистому стані автора. Щойно в етері найтеплішого полюсу планети пролунала кліп на сайті Західного полюсу zdefispolus.info.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
6: Рішення про видачу ліцензії на КАС МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
7: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
8: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
9: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії «Соціум Девелопер» дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті «Соціум.ІФ.ЮА».
10: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
11: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
12: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
11: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
12: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
13: Деталі на сайті «Менспростір».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
5: Соціальна реклама.
14: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень.
13: Деталі на офіційному сайті університету та за

17:50 на студійному. Нагадаю, цієї неділі відбудеться, щоправда, не в Івано-Франківську наживо, але в чотирьох містах України щорічний патріотичний забіг «Біжу за мову». Про мову наразі. В 2025-му україномовні трансляції на Twitch набрали понад 63 тисячі... Понад 63 мільйони 100 тисяч годин переглядів. Майже чверть аудиторії таких стрімів становлять глядачі з-за кордону. Українська мова вже наближається до десятки найпопулярніших мов платформи. За даними аналітичної компанії Streams Charts, у 2025-му трансляції українською мовою зібрали понад 63 мільйони годин переглядів, водночас лише 75% переглядів припали на аудиторію з України, решта, понад чверть від загального обсягу, забезпечили глядачі з інших країн. Та бо там наших зараз багато, це зрозуміло. Фактично, чверть обсягу всього ринку україномовного лайв-стримінгу генерують глядачі з-за кордону. Це легко пояснити великим потоком українських переселенців, що залишили країну після початку повномасштабної війни, наголошують у Streams Charts. Українська мова обійшла турецьку, чеську, шведську та угорську за кількістю годин переглядів на Twitch. Найактивніші україномовні ефіри за межами України дивилися в Польщі. Ну так, де найбільше? На глядачів із цієї країни припало понад 6% усіх годин перегляду україномовного контенту. На платформі значну частину цієї аудиторії становлять українські переселенці. Друге місце серед іноземної аудиторії посіли США. Американські глядачі забезпечили близько 4% переглядів. За цим показником вони випередили навіть Німеччину, де також проживає велика українська діаспора. Ну, але велика в Німеччині, велика у США – це ж дві великі різниці. Адже території непомірно різні за масштабами. Аналітики пов'язують популярність таку із трансляціями відомих українських кіберспортсменів, зокрема Данила Денді і Шутіна та Олександра Сімпл-Костелєва, які мають широку мережу прихильників, скажімо так, на міжнародній арені, міжнародну аудиторію. Також до десятки країн за популярністю україномовних стрімів увійшли Філіппіни. Несподівано. На цю країну припало близько 0,5% переглядів, але зважте на розміри країни. У Streams Charts зазначають, що частково це може бути пов'язано з активністю ботів і сервісів накрутки переглядів. Така історія теж має місце. Ну, а щодо забігу, про це ще розповім вам пізніше. Буде можливість приєднатися, наприклад, в онлайні до цієї події і побігати тут. Чому б не побігати у Франківську за мову? Не все ж тільки клеїти листівочки, наліпки.

0: у Києві, 18 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Новини.
3: 18.01 на студійному російські окупаційні війська вдарили FPV-дроном по вантажівці у Марганці Дніпропетровської області. В результаті постраждали 13 людей, четверо з яких потрапили у лікарню. Йдеться у повідомленні керівника Дніпропетровської ОДА Олександра Ганжи. Ворожий FPV-дрон поцілив поряд зі службовим транспортом, де знаходилися працівники одного з підприємств. В автівці повилітали вікна, поранені 13 людей, з них четверо в лікарні, всі в стані середньої тяжкості, йдеться у повідомленні. 21 травня в ніч на 22 травня підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих об'єктів російських окупантів, повідомляє Генштаб Збройних сил України. Зокрема, уражено зенітний ракетокомплекс «ОСА» окупантів у Донецьку Донецької області. Крім того, уражено командно-спостережні пункти противника в Новопетриківці на Донеччині та Тьоткіному Курської області РФ, пункт управління підрозділу у районі Воскресенки Дніпропетровської області, а також вузол зв'язку противника у Верхньому Токмаку Другому Запорізької області. Серед іншого, наші воїни били по пунктах управління безпілотниками противника

Лежать, лежать, лежать.

0: реклама.
1: Де після гірських стежок завжди є гарячий душ, де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Вамбуд. Створюємо простір, що наповнюється вами.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: Сучасна хірургія «Медатлант» – це майстерність лікарів, новітнє оснащення та турбота про кожну людину. Виконуємо операції по загальній та пластичній хірургії, онкохірургії, урологічні втручання для чоловіків, мамологічні операції, оперативне лікування щитоподібної залози, втручання сторакальної хірургії. Використовуємо лазерний метод для лікування флебологічних та проктологічних захворювань. Завжди працюємо для вашого здоров'я. «Медатлант». Чекаємо вас за адресою Чорновола, 23. Телефонуйте 095-00-38-452.
7: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-89.
9: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
10: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
11: Голос Грузії. Голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
12: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
13: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
14: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
13: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
14: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
15: Деталі на сайті «Менспростір».
16: Запрошуємо побути разом з близькими по духу людьми. ЧК-фест 2.0. 30 травня. Львів. Шевченківський гай. Фестиваль пам'яті і

0: Кацибух, Даха Браха, Марина Круть, Пиріг і Батіг. Освітня сцена, ярмарок. Разом з фондом «Повернись живим» збираємо гроші на НРК для 503-го батальйону морської піхоти, з яким Іра не раз працювала на війні. Зроби пам'ять дієвою. Приходь з друзями. Кожен квиток – це донат. Квитки на Контрамаркет.ua.
1: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
2: Реклама.

18:21 на студійному годиннику. На підступі до нас зараз передліття, народні прикмети, так звуть цей період. Але на підступі до нас літо і ще в часі передліття, що триватиме до 10 червня включно, Європу уже накриє перша хвиля спеки. Наступного тижня очікується вона на цих теренах температура буде на 11 градусів вищою за кліматичну норму. Про це пише видання Bloomberg. Із понеділка 25 травня. Так от, колись останній дзвоник в цей час відбувався. На Європу набігатиме, нахлине перша хвиля спеки. А температура повітря у Великій Британії, Іспанії та Франції поб'є місячні рекорди. Температура перевищуватиме звичайні показники на 5-11 градусів. Себто від 5 до 11 градусів вище за норму буде. Причиною аномального потепління стане антициклон або тепловий купол. Він утримує гаряче повітря і сприяє його додатковому прогріванню біля поверхні землі. Особливо відчутною спека стане у Великій Британії уже цими вихідними цього вікенду і на початку наступного тижня температура повітря в Лондоні, в Capital of the Great Britain і інших регіонах Великої Британії може сягнути 33 градусів. Кінець травня 33 градуси. Спека неймовірна. У Парижі температура повітря може зрости приблизно до 31 градуса. А на південному заході Франції місцями сягне 35. Найспекотніше буде в Іспанії. В деяких районах країни температура повітря може зрости до 38. Метеорологи попереджають, що через зміну клімату сильна спека ставатиме дедалі частішою і дошкулятиме дедалі більше. Не думайте собі, що якщо десь там, де інде спека, то в нас тут буде помірно прохолодно. Ні, так не буває. Уже тепер не буває. Нас теж так чи інакше зачерпнеться хвиля, але, ну, скажімо, не в таких масштабах. Хоча одразу помітно, якщо глянути на довгострокові прогнози, що після помірно комфортного температурного і погожого вікенду в Україні уже наступного тижня. Ну, гаразд, про Україну не будемо. В Україні вже минулого тижня до плюс 30 температура інде доходила. В Івано-Франківську наступного тижня 24-26 прогнозують, наприклад, у вівторок плюс 26. Наприкінці травня 29-30 числа плюс 25. Ну, так, поки що в межах норми усе, так? Просто спекотне завершення травня. А з 31 числа зелених свят починаючи з першого дня грози.

беріть свого кращого друга і гайда на екскурсії по Івано-Франківську. Одна наразі уже триває, але буде ще одна післязавтра, в неділю, о 13-й годині. Серія екскурсій «Місто пам'ятає»? Для того, аби поговорити про історію Станиславова, його мешканців і те, як минуле формує сучасний характер міста. Екскурсії організовують громадська організація «Відкритий кот» і платформа «Тепле місто» у межах проєкту «Пам'ять», що формує громаду. Перші прогулянки містом, от, власне, сьогодні о 18-й вже розпочалася, в неділю, 24 травня о 13-й. Післязавтра участь безкоштовна, однак необхідна попередня реєстрація, ну, щоб ті, хто проводять екскурсію, розуміли, на яку кількість людей розраховують. Зустрічаються учасники біля Палацу Потоцьких. Маршрут іде центральною частиною міста. Гідом є історик і науковець Андрій Стасюк. Маршрут відкриє цікаві деталі про добре відомі місця. Тож, убирайтеся зручніше і до зустрічі, пишуть організатори. Вбирайтеся, не забудьте про друзів. Нехай вони теж вберуться якнайзручніше, найкрасивіше.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
5: Смакуй весну разом із агенцією «Західний полюс». Виготовлення та розміщення реклами в етері топових радіостанцій Прикарпаття. Про вас почують на радіо, прочитають на порталі «Репортер» та побачать на телеканалі 402. Для нових клієнтів акційні пропозиції та лояльні ціни. Рекламна агенція «Західний полюс». Телефонуй 050 433 0606.
6: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
7: 23 травня Івано-Франківськ, літня естрада на Бастіоні. На сцені під відкритим небом на вас чекають Павло Табаков та Оксана Романюк. Легендарні хіти наживо у супроводі The Best Orchestra, Тіна Тюрнер, Френк Сінатра, Лара Фабіан, Деміс Русос та багато інших. 23 травня пориньте в атмосферу живої музики на Бастіоні. Відкриття дверей о 18:00, початок о 20:00.
8: Квитки на Контрамарка.ua, живий звук.
9: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
10: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
11: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
10: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
11: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
12: Деталі на сайті «Менспростір».
13: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
14: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Соціум Девелопер дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.if.ua.
15: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.

А куди це ви йдете? О 18.54, там за 6 хвилин в філармонії починається справжній український Бродвей. Харківський незалежний музичний театр 057 приїхав до Франківська. Справжня творча банда, яка має стереотипи і доводить. Ламає, точніше, стереотипи, та й має певні. Український театр може бути динамічним, сучасним і яскравим, як світові мюзикли. Ми ті, хто перетворює емоції на мистецтво, стверджують вони. Ми ставимо вистави, незважаючи на будь-які обставини, відкриваємо нові горизонти та створюємо справжній емоційний all-inclusive. Ну, якщо б ви зараз були в центрі, то ви ще встигаєте заскочити в останній вагон. Наші постановки вже побачили в багатьох містах України, і це лише початок. Театр 057 відомий своїм сміливими рішеннями, авторськими виставами та вражаючими шоу, які не залишають байдужих. Attention, пані та панове, до вашої уваги український Бродвей, мюзикл «Hotel 57». Секстет колишніх, запальна комедія в стилі джаз. Уявіть, самотній чоловік, який вирішив взяти своє життя під контроль і винайшов експеримент кохання. Він обманом запрошує до готелю своїх колишніх, аби виявити їхні неідеальні риси, щоб розібратися, які недоліки треба обійти в майбутньому. Але що станеться, коли жінки дізнаються правду? Вгадайте самі. Скандали, інтриги, пристрасті, дуже багато сміху. Театр 057 – це не просто вистави, це реальна атмосфера та шалена енергія, справжній український Бродвей. Раніше б вам проанонсувала, але тільки зараз побачила цей анонс на постімпрезі. Аби такого не було, слідкуйте за ними самостійно і заздалегідь. А то ж усіляке таке можна подивитися, а ми не в курсі. Ну, якщо що, ще 5 хвилин до 19:00.

0: Новини
1: 19.01. На студійному російський лідер Владимир Путін стверджує, що не було військових об'єктів РФ у місці удару по адмінбудівлях та гуртожитку Старобільського коледжу філії Луганського державного педагогічного університету. Про це президент Росії заявив 22 травня в Кремлі на зустрічі з випускниками першого потоку державної програми «Час героїв». Вона передбачає навчання основам державного управління учасників повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Жодних об'єктів військового призначення, об'єктів спецслужб або споріднених ним власне служб поряд із гуртожитком немає. Тому говорити про те, що снаряди вразили будинки під дією наших засобів ППО радіоелектронної боротьби, немає жодних підстав, сказав Путін. За його словами, удар не був випадковим, він прийшов у три хвилі. 16 безпілотників, одне місце. Чи була оголошена повітряна тривога і чи перебували цивільні в укриттях, лідер РФ не розповів. За його словами, станом на 17 годину відомо про 6 загиблих і 39 постраждалих. Ще 15 людей вважаються зниклими безвісти. Розбір завалів триває. Путін додав, що обмежитися заявою МЗС неможливо. Міністерство оборони наказано подати свої пропозиції. Близько полудня сьогоднішнього дня, 22 травня, з окупованого Росією Старобільська Луганської області надійшли повідомлення, що в місті серйозних пошкоджень зазнали будівлі навчального корпусу коледжу та гуртожитку. Оприлюднене близько 16-ї години повідомлення Генштабу Збройних сил України про атаки по об'єктах у тилу російських військ не містить даних про удар по Старобільську. Інших офіційних коментарів української сторони саме про цей інцидент наразі немає. Український моніторинговий канал, один із них, опублікував фото зруйнованих будівель, назвавши це наслідком вибухів у місті. Ще кадри з місця уражених об'єктів, які російські війська використовували у військових цілях, писав цей телеграм-канал, додаючи кадри з місця ударів. У перших повідомленнях російської сторони не вказувалося, чи використовувалася будівля навчального закладу як місце дислокації військових РФ. Приміщення шкіл чи вишів часто перепрофільовуються сторонами конфлікту на пункти постійної або тимчасової дислокації особового складу, нагадує Радіо Свобода. Запорізька АЕС уже впродовж 2 місяців залежить від однієї лінії зовнішнього електропостачання. Про це йдеться у звіті гендиректора Міжнародного агентства з атомної енергетики МАГАТЕ Рафаеля Гросі. З моменту відключення головної лінії 750 кВт Дністровська 24 березня. За АЕС отримує живлення лише від резервної лінії 330 кВт Феросплавна 1. За цей час на об'єкті сталися 3 випадки відключення зовнішнього електропостачання. Станція також повідомила МАГАТЕ у четвер про збій зв'язку на одній зі своїх станцій радіаційного моніторингу за межами майданчика, але заявила, що причина цієї проблеми ще не визначена. Кілька станцій радіаційного моніторингу на території та за межами майданчика продовжують щодня надавати дані радіаційного моніторингу до МАГАТЕ. Приватбанк переміг у суді своїх колишніх власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, які намагалися оскаржити рішення суду, винесеного проти них у липні 25-го. Про це йдеться у повідомленні фінустанови. Зазначається, що рішення про стягнення з Коломойського та Боголюбова на користь Приватбанку понад 3 мільярдів доларів США у вигляді відшкодування збитків процентів із судових витрат залишається в силі. Приватбанк вітає рішення апеляційного суду, який підтримав первинне рішення Високого суду Англії та Уельсу про те, що Коломойський та Боголюбов вчинили масштабне шахрайство проти банку і повинні відшкодувати йому завдані збитки. Зокрема, апеляційний суд відхилив аргументи колишніх власників про те, що вони повернули привласнені кошти за рахунок надходжень, отриманих в результаті подальших шахрайських дій проти банку. Сказано в повідомленні, у 2017 банк отримав судовий наказ про всесвітній арешт активів відповідачів. Наразі Приватбанк буде домагатися звернення до примусового виконання судового рішення по суті стосовно таких активів, аби отримати компенсацію для банку та відповідно для його акціонера уряду України. Голова наглядової ради Приватбанку Нільс Мелнкайліс назвав сьогоднішній день знаковим у боротьбі Приватбанку за правосуддя в інтересах держави України та її народу. Ми рішуче налаштовані повернути значні кошти, які були вкрадені, щоб вони могли бути повернуті та використані на благо народу України. Ми вдячні за незмінну підтримку наших стейкхолдерів і міжнародних партнерів, без яких ця визначна перемога була б неможливою, заявив він. Річард Льюіс, партнер юридичної фірми Hogan Lovells, яка представляє банк у судовому процесі, зазначив, апеляційний суд, очевидно, не мав особливих труднощів із відхиленням аргументів відповідачів про те, що, незважаючи на вчинення ними масштабного шахрайства щодо банку, вони повинні мати можливість уникнути відповідальності за це шахрайство шляхом розкрадання додаткових коштів та використання їх для приховування свого попереднього шахрайства. Ми маємо намір повернути незаконно привласнені кошти банку в порядку звернення до примусового виконання судового рішення. Ще одна гучна історія. За всіх 5 посадовців обласних управлінь Національної поліції України, яких підозрюють у покриванні діяльності мережі так званих порноофісів, внесли суму застави. Вони вийшли з-під варти. Про це Офіс Генпрокурора повідомив у коментарі Цензорнет. Нагадаємо, з їхньої подачі нагадаємо, що напередодні суд обрав усім 5 підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Там 5 мільйонів гривень застави – це за заступника начальника головного управління Нацполіції в Івано-Франківській області і 7 мільйонів гривень застави за начальника головного управління Нацполіції в Івано-Франківській області. На Тернопільщині першому заступнику начальника слідчого управління головного управління Нацполіції 5 мільйонів гривень застави. В Житомирській заступнику начальника 1 мільйон і 600 тисяч гривень, водію заступника міністра внутрішніх справ України 8 мільйонів гривень застави. Гроші знайшлися. 21 травня у Франківську відбулися обласні змагання з настільного тенісу серед ветеранів, у яких взяли участь представники головного управління ДСНС у Івано-Франківській області. Про це повідомляє головне управління ДСНС у Івано-Франківській області. Змагання провели з ініціативи Івано-Франківського регіонального центру фізичної культури і спорту осіб із інвалідністю «Інваспорт». Працівники головного управління ДСНС у Івано-Франківській області здобули призові місця власне у категорії ветерани війни. Перше місце Микола Єрмоленко посів, друге місце у категорії військовослужбовці Роман Сисак і Володимир Сірко, третє місце у категорії з ураженням верхніх кінцівок. 19.07. Всі новини на зараз. Наступний випуск в етері найтеплішого 20-й буде підсумковим.
0: Погода.
1: Партнер прогнозу погоди Масич Клінік. Комфортна технологічна клініка стоматології та косметології в центрі Івано-Франківська запрошує на весняний сезон процедур для вашої краси. Масич Клінік. Кожен крок про комфорт, точність і естетику. У суботу 23 травня в Івано-Франківську та по області обіцяють мінливу хмарність без істотних опадів. Хто обіцяє? Івано-Франківський обласний центр із гідрометеорології. Вітер північно-західний, 7-12 метрів за секунду швидкістю. Температура повітря по місту вночі коливатиметься від 10 до 12 тепла, в день 22-24 становитиме по області. Вночі 8-13, в день 19-24. І на високогір'ї Карпат вночі 8-13 тепла, в день 11-16 з плюсом. Медико-метеорологічні умови найкращого першого типу. Видимість на автошляхах від 4 до 6 кілометрів.
0: Реклама.
2: Масич Клінік – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Масич Клінік – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642 52 30.
0: Реклама.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
3: Стометрівка – це…
4: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
5: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
6: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12.30.
5: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
7: Реклама.
8: Де бляха на дах?
9: Де бляха на паркан?
10: Де бляха на фасад?
11: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
12: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий.

0: Богдан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad 6 червня у Dragon Park, Львів, вулиця Стрийська, 202.
1: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
2: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
1: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
3: Вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
4: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
3: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
4: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
5: Деталі на сайті «Менспростір».
6: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097 952 4089.
7: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
8: Реклама.

мого годиннику пісня «Світла» від Mad Heads і підтримка «Світла» від Олександра Усика. 22 травня напередодні свого завтрашнього бою в Каїрі чемпіонат світу з боксу зустрівся з українськими ветеранами, які нині працюють на енергетичному фронті країни, підкресливши стійкість тих, хто відновлює Україну на тлі триваючих російських атак. Зустріч об'єднала Усика та групу українських ветеранів, які після служби у Збройних силах повернулися до цивільного життя як енергетики, відновлюючи електропостачання під постійною загрозою. Поки Росія продовжує атакувати критичну енергетичну інфраструктуру, ці працівники залишаються на передовій, цього разу забезпечуючи електроенергію домівок, лікарень і міст. Ветерани прибули до Каїра, аби підтримати Усика перед його боєм, що відображає взаємини, які формувалися впродовж кількох років. Усик послідовно підтримує українських енергетиків, зокрема, відвідує теплові електростанції ДТЕК та зустрічається з бригадами, які займаються відновлювальними роботами по всій країні.

Битва за світло триває, додав Олександр Русик. Із початку повномасштабного вторгнення енергетична інфраструктура України неодноразово ставала ціллю атак, зазнаючи значних пошкоджень, спричиняючи перебої з електропостачанням для мільйонів людей. Ой, ви нам нагадуєте? Дякуємо. Поки атаки тривають, триває і битва за світло. Компанія Fight for Light є така. Рекламна, буквально, а точніше мотиваційна кампанія, зосереджена на стабілізації мобільності.

just stay inside.

відчути первинну атмосферу та емоційність. Уперше наживо це сміливе поєднання класики та сучасності музиканти презентували під час великого концерту пам'яті Степана Гіги, що відбувся у Київському палаці спорту. Нова версія викликала такий шалений відгук у залі, що виконавці без вагань ухвалили рішення записати офіційний повноцінний реліз. Для Степана Гіги, молодшого, ця прем'єра має величезне особисте значення. Для нього це важливий спосіб продовжувати та оберігати творчий спадок свого батька. Це дозволяє відкривати культові українські пісні для абсолютно нової молодіжної аудиторії і наочно доводити, що справжня якісна музика не має часових меж. Сама Альона відверто зізналася, що цей фіт став для неї дуже сміливим кроком, завдяки якому українська класична спадщина отримала нову енергію. Самі ж автори наголошують на філософському змісті роботи. «Смереки осені не знають» – це пісня про любов, яка залишається живою навіть тоді, коли все навколо змінюється. Про спогади, які не тьмяніють, і про музику, яка здатна поєднувати покоління, підкреслили виконавці, власне, свою точку зору і позицію з цього приводу. І можна би було зараз послухати Альону в дуеті ще з кимось. Свіжої роботи ще поки що не маємо у нашому розпорядженні, але нехай краще сольно. Наразі вона лунатиме о 19:42 на найтеплішому полісі планети. Ну, а прем'єру

Не питай мене, звідки я і хто я. Холодок в очах, але стигне слово зброя. Так цікаво всім, ніби я чужа білизна. І скажу гейм овер, коли рак у полі свисне. Не питай.

0: Домс.
1: Реклама.
2: Готовий за тобою тут і там попідати.
3: Зустрічайте Монатік у Івано-Франківську 14 червня о 19:00. Артист привезе нову концертну програму «Вічно танцююча людина». На вас чекає музика, хореографія, світло та енергія, за якою його шоу впізнають одразу. Кожен концерт Монатік – це окрема історія, яка не повторюється. Організатор Сівак Едженсі. Квитки на сайті театр.org.ua.
4: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира.
5: Тільки у травні до річниці компанії Socium Developer дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.fua.
6: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
7: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо, будуємо інноваційне місто.
8: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
9: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
8: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
9: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
10: Деталі на сайті «Менспростір».
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
11: Соціальна реклама.
12: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
13: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
11: Соціальна реклама.

цими вихідними у Франківську. Чудова погода для того, аби вийти кудись просто небо відпочити. Нас завтра вже запрошують на читацький рейв. Любителям книг і читання як такого, або ж тим, хто забувся, що любить це діло, пропонують на кілька годин відкласти телефон і взяти улюблену книжку і провести час у спокійній атмосфері біля озера Франківського. Як повідомляють організатори, вони надихнулися популярними відео зі Швейцарії, Нідерландів та Австрії, де люди масово збираються в парках, аби разом читати. Класний прикол! Таку атмосферу вирішили організувати у Франківську. Під час рейву можна буде читати, пити напої від кафе, обговорювати прочитане та просто відпочити на свіжому повітрі під спеціально підібраний плейлист. Події організують спільно з міським кафе 0342. Це хороший шанс дочитати книгу або повернутися до активного читання, якщо ви вхопили нечитуна, пишуть організатори. Читацький рейв відбудеться у суботу 23 травня у полудні початок. З 12 до 16 в кафе 0342 біля міського озера на вулиці Гетьмана Мазепи 126А. Для участі потрібно попередньо зареєструватися. Лінк знайдете на сайті Західного полюсу zdefispolus.info.

0: Новини.
1: 20-та година. Генштаб Збройних сил України спростував заяви в російських медіа про українські удари по цивільних об'єктах на окупованих територіях. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України. Там зазначають, що з російських медіа зараз активно лється щодо нібито ураження Збройними силами України об'єктів цивільної інфраструктури на тимчасово окупованій території України. Російські медіа написали про атаку на коледж і гуртожиток у Старобільську Луганської області, а Путін уже дав наказ Міноборони подати пропозиції відповіді. Ого! Генштаб заявив, що Збройні сили України завдають уражень по військовій інфраструктурі і об'єктах, які використовуються у військових цілях, суворо дотримуючись норм міжнародного гуманітарного права, законів і звичаїв війни. А в ніч проти 22 травня у районі міста Старобільська уразили один зі штабів підрозділу «Рубікон». Про центр перспективних безпілотних технологій «Рубікон» уперше стало відомо у 24-му році, по тому, як його проінспектував міністр оборони РФ Андрій Білоусов. «Рубікон» – це структура, яка відповідає за закупівлі, розробку безпілотників і тактики їхнього застосування після аналітики даних із фронту. Центр займається підготовкою інструкторів у сфері дронів, навчає операторів безпілотників та має у своєму розпорядженні власні бойові підрозділи. У силах спеціальних операцій зазначили, що «Рубікон» використовує проти сил безпеки та оборони України майже всі наявні в РФ ударні та розвідувальні дрони, окрім шахедів. На своєму озброєнні «Рубікон» має звичайні та оптоволоконні FPV-дрони, ударні безпілотники «Молнія» і «Лансет», розвідувальні безпілотники «Зала», «Орлан», «Суперкам», а також морські дрони. Основна його особливість – у максимальній гнучкості в розробці та впровадженні нових дронів. Саме підрозділи «Рубікону» вперше в російській армії почали використовувати FPV-дрони на оптоволокні і дрони-перехоплювачі також. Напередодні Дня Героїв України 22 травня в Рогатині орденом за мужність 3-го ступеня нагородили учасника бойових дій Василя Галевича. Президент України підписав указ про відзначення воїна 19 червня. Минулого року. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Рогатинської громади, пише репортер. Василь Галевич служив водієм мотопіхотного відділення 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила 20 січня 25-го року у Часоярівській громаді Бахмутського району. Василь Галевич отримав мінно-вибухову травму. 22 травня під час Вічі пам'яті із кров'ю перемішана сльоза у Рогатині, власне, сьогодні, воїну вручили орден. Його вибір – не відступати від обов'язку, навіть коли цей обов'язок має ціну, яку неможливо прорахувати наперед. Історія Василя Галевича саме про це. Не про виняток, а про час, у якому звичайне життя може раптово стати героїчним, не питаючи дозволу і не залишаючи вибору. Йдеться у дописі. 22 травня у Івано-Франківську медикам Прикарпаття вручили державні нагороди та обласні відзнаки. Указом президента України від 27 червня минулого року зазначені заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету і територіальної цілісності України, почесне звання «Заслужений лікар України» присвоїли Олегу Сандурському за відділенням комунального некомерційного підприємства «Обласна клінічна лікарня», Ярославу Морозу, гендиректору комунального некомерційного підприємства «Центральна районна лікарня Калузької міської ради», і Ігорю Дмитренку, гендиректору комунального некомерційного підприємства «Прикарпатський клінічний онкологічний центр». Медаллю за заслуги перед Прикарпаттям нагородили Володимира Гінчицького, завідувача відділення судинної хірургії комунального некомерційного підприємства «Обласна клінічна лікарня». А ще розпорядженням Івано-Франківської обласної державної адміністрації за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток медицини Прикарпаття та високий професіоналізм грамотами Івано-Франківської ОДА нагородили велику кількість медиків, перелік яких і трохи фото на Галка.ФЮА у наявності. Вітаємо! Прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури повідомили про підозру двом мешканцям Пасічнянської територіальної громади. Чоловіків підозрюють в умисному завданні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого. Трагічний інцидент стався 21 травня. От буквально вчора в селищі Битків, повідомляють в обласній прокуратурі. За даними слідства, двоє підозрюваних віком 19 і 25 років гостювали в товариша, де розпивали алкогольні напої. Увечері вони завершили застілля і розійшлися. 19-річний молодик попрямував на околицю селища, де на одній з вулиць зустрів 38-річного знайомого, попросив у нього цигарку. Почувши відмову, юнак ударив односельця в голову, від чого той упав на землю. От що відбувається в нашому житті за відмову в цигарці? Ти отримуєш Травми несумісні з життям. Надалі зломиста квітях потерпілого до берега ріки, де продовжив його бити. Паралельно зателефонував приятелю, з яким щойно випивав, і запросив приєднатися. Спільники завдали лежачому чоловікові ударів спершу палицями, згодом камінням по обличчю. Залишивши тяжко пораненого чоловіка біля ріки, підозрювані втекли додому. Знекровленого потерпілого знайшли перехожі, які викликали швидку. Чоловіка шпиталізували до Надвірнянської центральної районної лікарні. Проте під час проведення реанімаційних заходів він помер від отриманих травм. Обидвох зловмисників затримано, заскоєний їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Мало. Наразі прокурори готують клопотання до суду про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Досудове розслідування здійснює слідчі головного управління Нацполіції Івано-Франківської області. У п'ятницю, 22 травня о 15:37, до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на вулиці Набережній імені Василя Стефаника. Пожежа виникла у кімнаті на 4-му поверсі 9-поверхівки. Житлової горіли речі домашнього вжитку. Площа пожежі склала 5 метрів квадратних, повідомляють в управлінні ДСНС у Івано-Франківській області. Під час ліквідації пожежі рятувальники врятували жінку 2006 року народження, евакуювали 5 мешканців будинку, серед яких одна дитина, а також 2 котів. Пожежу локалізували о 15:49 і ліквідували о 15:58. На місці працювали 11 чоловік особового складу і 4 одиниці спецтехніки. Причина виникнення пожежі наразі встановлюється фахівцями. За котів окреме спасибі. Небайдужих мешканців Калузької громади на Франківщині закликають у суботу, 23 травня, допомогти поскладати дрова, а також навести порядок у притулку «Дім сірка». Прохання про допомогу розмістила у соцмережі голова громадської організації «Дім сірка» у Калуші Леся Кошелєва, інформують вікна. У суботу дуже потрібні руки на притулку, потрібно поскладати дрова для приготування каші нашим хвостикам. Також дуже потрібна допомога дівчат – помити, прибрати, позамітати, навести порядок у притулку. Який сексизм. І чоловіки це вміють робити. Притулок «Дім сірка» розташований за адресою місто Калуш, вулиця Чорновола, 72. На всіх охочих допомогти там чекають з 8 ранку до 17 години завтрашнього дня. В четвер, 21 травня, вчора, власне, в Карпатському університеті відзначали День вишиванки. Студенти та викладачі долучилися до заходу, одягнувши традиційний одяг український. На подвір'ї університету представники факультетів взяли участь у дефіле вишиванок, а святкову атмосферу доповнили танці і жива музика. Захід мав і благодійну мету. Під час студентського вечора організували збір коштів для 102-ї окремої бригади, пише репортер. За словами проректорки з науково-педагогічної роботи Наталії Білової, такі події, як День вишиванки, допомагають об'єднувати студентів і викладачів та створюють атмосферу підтримки та єдності. Сьогодні точно не було дистанції між викладачами та студентами. Ну, йдеться вже про вчора. Усі були однією родиною. Такі заходи особливо важливі зараз, адже студентам у цей непростий час необхідні позитивні емоції та відчуття згуртованості, каже Наталія Білова. Всім потрібні. Провідний фахівець Центру студентського розвитку та лідерства Сергій Колобов каже, що вишиванка є символом української ідентичності і культури. Вишиванка – це код нації, це Україна. Прозвучала навіть ідея сфотографуватися у вишиванках на паспорт. Ну і, власне, зробити це традицією, щоб у будь-якій країні світу українців упізнавали за своїми традиціями. Студент факультету природничих наук Олег Томашевський каже, що радий бути частиною такого дійства та цінує можливість популяризувати українську культуру. Такі заходи мене дуже надихають, хочеться більше брати участі в подібних дійствах, адже вони підіймають наш український дух і єдність. Завершився захід концертом за участі гуртів «По цимбалах» і «Будьмо». На потреби 102-ї бригади вдалося зібрати 5515 гривень. І це всі новини на зараз і на сьогодні. Наступний випуск «Ветері найтеплішого полюсу планети» уже завтра о 10-й ранку. Партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбут». «Вамбут» – дім, де ти справжній. Цими вихідними 23-24 травня в Україні очікується доволі неоднорідна погода. Подекуди температура повітря підійматиметься до плюс 30, а в деяких регіонах варто очікувати дощів із грозами. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко, за інформацією якої у суботу на західні, північні та частину центральних областей України пошириться вплив антициклону. Тому в цих регіонах опадів не прогнозується. На решті території країни атмосферний фронт зумовить дощі та грози. Місцями можливі шквали і град. У неділю неділю дощі утримаються у східних і південно-східних областях. Надвечір опади також очікуються на Волині, Рівненщині та Житомирщині. На решті території опади малоймовірні. Температура повітря впродовж дня становитиме 23-28. На південному сході стовпчики термометрів показуватимуть 25-30 вище нуля. А у Франківську від 10 до 23, 24 цими вихідними коливатиметься температура повітря. Така ж у Калуші, та й в Рогатині, зрештою. В Косові трішки прохолодніше. 11-19, 10-19, якось так. І в Яблуниці від 5 до 16. І в суботу, і в неділю хмарна погода здебільшого з проясненнями. Більше прояснення, ніж хмар. Це те, що нам прогнозують на цей вікенд у наших краях по Прикарпатті.
0: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. Вам буде. Створюємо простір, що наповнюється вами.
1: Реклама. Завтра після 10 ранку знову у студії найтеплішого полюсу планети. Квітнева Оксана у студії. Перед мікрофоном до цієї миті. Всім па-па!

0: реклама.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
0: Реклама.

0: презентує на Обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на Обрії. Можливість раніше за інших почути щось нове і потенційно цікаве, що може підкорити найвищі вершини українських гіт-парадів.
0: Гід на Обрії.
1: Цього разу справді дуже зворушлива та чутлива композиція, яка не залишить вас осторонь. Це творчий доробок дуету Арсена Мірзояна та Тоні Матвієнко. Пісня «Не край». Реліз став особливим подарунком Арсена до ювілею дружини. Музику до треку написав Віталій Телезин, а автором слів став сам Арсен. Це перша велика спільна пісня артистів за останні 12 років. У новому треці пара закликає до відвертості у стосунках та важливості простої розмови. «Не край» – це тиха і тепла сповідь про довіру. Нагадування про те, що між партнерами має бути завжди діалог. Треба замовчувати свої занепокоювання і породжувати сумніви. Ревнощі треба озвучити спокійно і не соромлячись. Почути одне одного – це і є повага. Діляться артисти. Смакуємо цю чудову композицію разом. «Не край» – Арсен Мірзоян та Тоня Матвієнко.

Попри тривалу паузу співпраці в дуеті, артисти постійно підтримують творчість одне одного. Зокрема, Арсен брав участь у роботі Тоні «Блискавка», а Тоня знімалася у відеороботі «Мірзояна» «Італійська сім'я». Але нова пісня «Не край» стала справжньою перлиною серед інших робіт цього творчого дуету. А з вами був Олесь Кальмук. Бувайте!

0: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
1: ТОП-10». Привіт усім небайдужим. В ефірі Андрій Чиж і програма «Важка ділянка ТОП-10» з головними новинами української музики. Сьогодні, зокрема, говоримо про масштабний фестиваль Макса Барського, про повернення до коренів групи «Дік», про першу за багато років спільну річ Тоні Матвієнко та Арсена Мірзояна і ще багато цікавого. А починаємо з композиції, що вже гучно заявляє про себе на радіо. Фома та гурт «Мандри» працюють над черговим альбомом і сьогодні презентують дещо з нового матеріалу. Пісня має назву «Розмай».
2: «Розмай» – це пісня про нашу здатність відчувати прекрасне, попри всю драму і трагедію війни, в якій ми живемо ось уже дуже-дуже багато років. І попри це світить сонце, річки течуть, народжуються діти. Процес життя відбувається. Так, він складний, зараз дуже драматичний, насичений складними почуттями, але є якісь базові речі, які мають тримати нас, тримати наш дух, тримати наш настрій і давати енергію рухатися далі. Як на мене, пісня «Розмай» – це саме про це, бо мене особисто надихає саме сонце, яке виходить з темряви, птахи, які все одно летять по своїх маршрутах, дорога, яка тягнеться з півночі на південь, з заходу на схід і повертається врешті додому. Тобто це пісня про надію, це пісня про віру в краще, те, що сили світла і сила світла, вона сильніша за темряву.
1: Трохи світла і надії від Фоми та гурту «Мандри». Їхній «Розмай».
3: Тужний вибух. Бачиш,

Фома і мандри. Розмай. А ми переходимо до новин. Макс Барських оголосив амбітний літній проєкт «Всеукраїнський мандрівний фестиваль під відкритим небом Open Air Fest 2026». Подія стартує масштабним шоу у Києві на Льодовому стадіоні 27 червня, яке поєднає живу музику та ультрасучасну сценографію. Програма передбачає виступи артиста у різних містах країни, де фестивальна атмосфера буде доповнена унікальним візуальним супроводом. Тур покликаний об'єднати тисячі прихильників музиканта під чистим українським небом. Міжнародний благодійний фестиваль «Вирій» розкрив перші карти свого лайнапу. Масштабний дводенний захід відбудеться 8-9 серпня у просторі КИТ на ВДНГ. Серед головних учасників – Вів'ян Морт та джазова співачка Ганна. Окрім українських зірок, на сцену вийдуть артисти з-за кордону. Одним із хедлайнерів електронної сцени стане берлінський артист Холі Норт, який поєднує ембієнт та техно. Організатори наголошують, що Холі вже став улюбленцем публіки минулого разу і продовжує щиро підтримувати Україну в міжнародному просторі. Тому його повернення 8 серпня із сольним сетом стане однією з найбільш очікуваних подій літа. Організатори обіцяють, що захід стане не лише святом музики, а й потужним інструментом культурної дипломатії. Гурт Тік повертається до свого канонічного стилю, який понад 2 десятиліття тому зробив їх народними улюбленцями. Новий сингл «Ромашки» – це концентрат позитиву та світла, якого зараз так бракує. Віктор Бронюк зізнався, що цей трек є відповіддю на численні прохання фанів випустити щось легке, щире та драйвове у фірмовому стилі гурту. Тож на прохання слухачів Тік і його «Ромашки».

Це була нова пісня від групи Тік. А ми повертаємося до новин. Відома скрипалька та співачка Асія Ахад нарешті перервала творчу мовчанку та розповіла, де перебуває та чим займається. Наразі артистка мешкає у США, де активно працює над новим інструментальним матеріалом та бере участь у численних благодійних заходах. Асія зізналася, що життя за кордоном дало їй новий творчий імпульс. І зараз вона готує альбом, який здивує своїм експериментальним звучанням. Арсен Мірзоян та Тоня Матвієнко презентують разом роботу, першу спільну за багато років. Пісня називається «Не край». Слова написав Арсен Мірзоян, а сама річ стала подарунком до дня народження Тоні. Це тиха і дуже тепла композиція про довіру та важливість діалогу, заклик не замовчувати занепокоєння, а озвучувати ревнощі чи сумніви спокійно і з повагою. Подружжя нагадує, почути одне одного – це і є найвищий прояв любові, який допомагає не дійти до краю у стосунках. Арсен Мірзоян та Тоня Матвієнко. «Не край».

Не край. Спільна робота Арсена Мірзояна та Тоні Матвієнко щойно прозвучала на важкій ділянці Топ 10. Далі коротка пауза, після якої поговоримо про нову композицію Фагота, свіжий реліз бумбокса, про переспів від Альони Омаргалієвої та про київський концерт Сковки. Тримайтеся актуальної хвилі. Важка ділянка Топ 10. Важка ділянка Топ 10 повертається. Мене звати Андрій Чиж, і ми продовжуємо. Лідер ТНМК Фагот взяв участь у записі альбому «Стоїть піхота 2.0», створеного до Дня піхоти за підтримки культурних сил. До збірки увійшли 10 треків, головна ідея яких – Україна тримається завдяки мужності піхотинців. Олег Михайлюта записав спільну річ «Щастя» разом із Давидом Стеблюком. Також над альбомом працювали військові та відомі реп-виконавці, серед яких Ян Шипула, Гоня, Міша Правильний та Гаррі Шульц, що зробило цей реліз справжнім маніфестом єднання армії та культури. А тим часом українські воїни написали музику для кіно. Гурт військовослужбовців «Брати Станіслава» випустили пісню «Хрещені вогнем», яка стала саундтреком документальної стрічки «12 земля героїв». Текст був написаний ще у 2018 році, але пісню багато разів ховали у шухляду, бо не могли знайти ідеальне звучання. Співзасновник гурту Сергій Гупало, який зараз перебуває у шпиталі після важкого поранення, розповів, що фінальний поштовх дав запит від творців стрічки. І от після років творчих пошуків пісня отримала своє остаточне втілення і стала частиною документалки про захисників України. Бумбокс готує свіжий реліз. 14 травня гурт випустить міні-альбом, який називатиметься «Живий». До релізу увійдуть 5 композицій, серед яких 2 абсолютно нові роботи. Географія запису платівки інтернаціональна. Музиканти працювали над матеріалом у студіях України, Німеччини та Шотландії. У новій роботі музиканти продовжують фіксувати нерв часу, створюючи саундтрек нашої сучасності. І я ставлю вам свіжу річ з цього диску. Пісня називається

прозвучала зіпсована фея від гурту Boombox з їхнього нового міні-альбому «Живий» і ще кілька новин. Альона Омаргалієва долучилася до масштабного проєкту переосмислення української класичної естради, представивши власну версію легендарних стажарів. Співачка стала героїною нового випуску авторського шоу Тіни Кароль «Дім звукозапису», з якою дружить ще зі студентських років. Для епізоду Альона обрала знаменитий хіт 1979 року Назарія Єремчука «Стожари», назвавши її піснею «Надію», що повертається у мирне дитинство. Перед записом артистка порадилася з чоловіком Тамерланом, який підтримав її ідею зробити аранжування у латино-українському стилі, притаманному сучасній творчості співачки. Результатом став кавер, що наповнює класику новою енергією та вірою у мирне майбутнє. А один із амбасадорів українського репу Сковка анонсував великий живий виступ на мальовничих схилах Дніпра. Артист обіцяє особливу програму, де кожен рядок про рідний дім, друзів та наше коріння звучатиме максимально щиро. Концерт відбудеться 24 травня у Києві у локації Курені концертні. Виступ розпочнеться о 19:00. І це буде особлива можливість почути знані хіти Сковки у настільки атмосферному та символічному для столиці місці. Один з них звучить у нас. Чути гімн. Цим і завершимо. В ефірі важкої ділянки «Топ-10» був Андрій Чиж. Бажаю вам спокійного вечора і ночі. Бувайте!

0: Ви слухаєте найтепліший полюс планети. Західний полюс.
1: Західний полюс. Я хочу так тебе пізнати. Ну, а що би почати?

0: Західний полюс.
1: Батька, батька, шмель!

серце в грудях. Не в дзвонах лаври, тут вся сила в людях. Злітають черепа від булави, всі ординці поховались, бо батько йде на ви. Військо тримає небо хоругвами.

На кожен день це свято, та їх і так багато. Сьогодні п'ятниця, а значить завтра можна спати. І настрій позитивний, не треба позичати. Друзі,